0: မရမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမရမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမရမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမရအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမရဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒေသစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့နီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဓာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းကြားကလည်းသိနေကြပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျပွင့်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တဲ့အချက်ကိုဆိုင်းနေပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြောခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးပြစ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။
2: The Royal Belgian Football Association ဆုံးပြစ်ချက်ဟာကျောင်းတူရောမ
1: မရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျူဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့တက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်ဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်ဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
3: ်။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်။ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနှင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနှင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ဒီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ အပေါ်စားကြောချောင်းမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်းမမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အမကြီးကိုယ်ဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနည်းနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတာတဲ့ကုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000တောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AIအာဂါသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းက
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အမရှိနေပြီအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့တမန်တိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ at ease မူဝါဒအရအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။တာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
5: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
6: ချကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ
7: Yeah.

0: ตาบงลีนี่ กาย
1: ပြီးကြမှာခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့သူကငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတတိငွေထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာလေဘယ်ချင်း60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ပဲတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါလေ။

0: 妈妈也过去呢，你比如说，反正过去生产价，这回咋子啊？我讲的，
1: 妈妈的，
0: 叫妈表，叫妈爸表，兄弟的，啥子？啥子？谁啥子？娘娘表。

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောနောင်တွေကတော့ဒေါအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမလီကြက်မှာကူကျွေး

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက

ebook တွေကိုဇေနုံချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ယုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲလူဟာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539595215နဲ့

0: မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မာလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့
1: ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပံ့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့တရင်စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝလိုမိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝလိုမိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပေါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေမြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေမကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တော်ကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလေထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါလေမပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းခင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းခင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်းကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အလေးအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူ့သမယတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ်63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိပြင်းပြမှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိန်ကောင်လို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးထားပြီးဆဲအိန်ကောင်ဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြူတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကြောက်ပြူကြီးနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What
0: ဒီဥကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီတဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်စာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူခွင့်ရေကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကို နှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပါကလားအ
2: ယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီချမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoDouble I Double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းတိတိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုတ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကို့ပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကြိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အချီပြီပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖွားဆန့်လာတဲ့ American အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာကြွားကြည့်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲ့မတွက်ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရေးပြည်ရေးဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကိုက်ရကိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်းသားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောဒီမှာဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖြောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ကပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဦးလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြမပြေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်အဲနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြမမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဥဥဟောင်းဟောင်းရတာပါလိအာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြေတားရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပရက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလीအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလीအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လူမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတက်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နံဆိုင်ပြထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကက်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်းသွားပြီ။မိုးနှုတ်ထဆက်ရွာရင်သွားပြီ၎င်းဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးချိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောင်းရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရွာသည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လည်းတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံငင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်တက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါတယ်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နန်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်နန်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်၆သွေးစီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်နန်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နန်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအချင်းဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတက်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအဲနီညိုတဲ့မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမလားအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမလားတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြသာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ် ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကန်နိုင်ဖို့ရာသီဥတုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: နော်ဘုနိုင်ရောဂုဒ္ဓခေါထ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတိလန်တော်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDM Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDM Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDM ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDM ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDM အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ယူကစီလီတန်နီလမ်ဝဲတုခုနာမြင်အောင်လိုက်။တန်ဟွာကစကူဆလဖာတဲ့ရင်းနေဟောက်ဒီခနပါစဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရဲ့တစ်ဘောဘတ်တရမုံမခါလက်တာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူထံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်မဆရိအန်ထမောကအောင်လန်ခိုင်သူခုနလဖာနေမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယိုစထောင်းနေလဖာယောအကကုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လဖာနော့ဒုနိဝိဒါနော်ကိုလာအေပရီပါခကုဒုလန်အနိဝိဒါကောကဆန်ယူပဒုခရနောရီထန်လာကပိလေဖာဒီထောင်ဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လို့ရေးထံရိုက်တံလဲအမွေအင်ဒရာတီကန်ဆလစ်စတိုင်းစကတိကခနောအင်ဒရာတီကန်ဖာဟိုဒမာယိုလဲအမွေတီကန်အနုဆုပ်ပါလဲအမွေဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထံကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကတီကန်ကနဖကိုက်ချန်ယိုလဲအမွေအီပူလာစဘာဂါဆာဂျောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖာတုခနာတုကချန်ယိုဆောက်ကောက်ရောတုဆလစ်စတိုင်းစကိုဖစ်တုလဖာရောဂျောင်းမအားလိုက်ထယုစလစ်စတိုင်းသူနော်ကပတိရပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျာတီကန်စလစ်စတိုင်းဖာခနုခုဒုထုခကုဒုလဖာနော်ဒါခုလန်လေအင်ဂျာခေါရှာဂိုင်စပေးစမဆာလဖာခုဒမယုစကန်ငါခုလန်ယုတီကန်နီခခနုစမနန်ဒါဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကလက်စကိုဖေတိုယိုလဲမွဲစထုဆေစလစ်စတိုင်းကဒုသူနော်ကခပြန်တုခုနာတုတဟွာဂိုင်စကန်ဖောက်ဖတ်ဒူယိုစထုတ်ထိုင်ကိုစပရနော့ပဒါပါနော်လို့လန်ဝါဖနကိုအန်ခုဖဆာစဝိစနာတို့ခေါရှာကဲခိုက်ပါတို့ဝေဘာဟိုတီခန်ခန်နံဝေအင်ဒရာတီခန်တို့အန်လိုက်ထိုင်ကိုဘုခမနအတုနော်ကောင်းအနိထယုခန့်ကုတို့အလန်လန်ဝေခန့်ပြန်တို့ခုနာလန်အနိတေယုဆောင်းမန်တို့နုံလန်စရပထပတ်စကုပိတုစလစ်ထိုင်ယုနော်အကြောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလပါထော်လတီခန်ခေါခန့်ပြန်နေဟောင်းလပါနော်ကွန်ကိုင်းလူဆာအဝဒနာနဲ့အင်ဂျာတီကန်ခေါရှာခုတ်ကြကခက်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနော့ကြောင့်ထောက်နိုင်ချာဝိဒါနော်လို့ကလကျန်အုံဆစုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျာမူချာလီခီလဝတီကန်နီခန်ခတ်ဆပါမတ်စကန်နီခန်ဟလဲမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယူနော့ကခက်ပြန်တီခန်တဲ့စပိတိဖိတုကရဲ့ဆုကဟူမာဆယ်ယောမုတ်ကဒုဆက်ခဲခုတ်တန်ဖာနောကြောင့်ခန့်ပြန်ပတူတဲ့စပိတိဖိတုရဲ့ကအချံကစရိယံထံမုတ်ကောင်ဆထော်ယောဘူခွင်းညာကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချနိနော်လို့ခန့်ပြန်သူခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်စတိုင်းယောခန့်ပြန်ဒီခန့်စပိတိဖိတုရဲ့အစံကစံကမန်ဆာထယောအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနော်လို့ရင်နေဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လပါနောခန့်ပြန်တီခန့်ပိုင်းတောင်မိစီကနေလိုက်အဖြစ်ဘတ်စတပ်ဘလဟုတ်ချဘာစလဲခန့်ပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုံရိုက်သူရောဒုဖောက်ထန်တိတ်ခါလေးပါနောအာဆီယံဆောက်ကောင်လပါပါတီခန့်ရဲ့ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကုတို့ခန့်နုကုတို့ထုံလပါတို့ဒီခန့်ကအစံရှန်မလပါချောင်းထမ်းမလေးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနောလို့အာဆီယံအဖို့နော့စထောင်းနိုင်ဆက်လက်ဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်ခွဲ့ဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနောကောင်ဆိုရီယန်ထမ်းမဟုတ်တော့မှောက်နော့အပထုထားနောက်ဒီမနော်လို့ခက်ပြန်တော့ခုနလည်းအနိတင်းဆောင်းမန်းဒူလက်ဖာတို့ဘာစလားအာဆီယံနောကောင်စမိတ်တမီတာလောက်ပါအဟိုင်းနော့မဟုတ်ဝိဒါလည်းစပန်ခုစပန်ထားနောကောင်အာဆီယံခရပ်ဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မဆက်လို့မပါ အတို့ဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ဖာစစ်လာလာအကောင်ခွေဦးထရခဲခန့်လို့စမလာတို့ဥပတိယထာနောပဒါမနောလောအာစင်ခရဆာအကောင်လို့ဖာဖာစမလာစားထားရအစံနဲ့ထံဝိတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတို့ခုနာနောနမိတ်တမိတာဘာနောကဟိုရမစပြင်းအထံမောကောတို့အာစင်အဖုနောအလိုက်ထံတတနာဘာနောစီခက်ပြင်းတို့ခုနာနောနမိတ်တမိတာဘာနောပဆောင်းမောဘာနောလောစက္ကန့်ဖာအမီယောဖာအာစီယံခရပူတိခကနန်နောခံပြန်ဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တာအဝိဒါနာနရမလခံပြန်နောခရပူတိခချောင်းလို့စတာဘာလာခိုဒိုနိဘာမာအာစီယံတို့စမနရှာထယောအဆန်စပရီဖိတိုရယောအပထုထလနိဘာစကလဖာနောလစကလဖာယောဖောက်ချန်တို့အတရာတိခစကိုဖိတိုတာနုလန်စရပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်းတို့လေချောင်းဝိဒါတယ်စလစ်ထိုင်ကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောဒရုတ်တိကန်စကိုဖိတုတို့ဒန်ဒရုတ်တိကန်ကိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စထားနေထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်ဒမတ်စတင်ယုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာဒပစိနိဝဒါဒစဘုံဝိချန်ဆာကနော်လို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်ထိုင်ကြောင်းခံပြန်လေကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလဲမွေဒရုတ်တိကန်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတုတာစလစ်ထိုင်လည်းဖောက်ချံတတအီလမဘာဒရုတ်တိကန်အတူကိုဖိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒာနောပပနနလည်းပလတိယပါနော်။ရခုဖစပပလစ်စပါလူခွေခေါလည်းမွဲ့လာဖန်စပရလအောင်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာခေါလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိဒါယောလည်းမွဲ့မီအွန်လိုင်းသူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာဒီတိခကနနဖာဖကိုပိတ္တနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တယ်လန်စင်နော်လို့ဖိတိဖိတုလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကဲတော့တိခန့်ရောတို့ကိုဖိတုမဂီအလမပါယတိခန့်အကူကခန့်တော့ကိုဖိတုမဂီတို့ခုနလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့တို့ထုတ်ဆက်လက်စက်ဝီတရအောင်လားချင်လဲစင်မလို့ပဒူလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့လည်းမွေမင်းအောင်လားပဒူတို့တိခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောဖာတော့ဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝီဒါဆက်ရလဖာထောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်ဆက်ကလေးပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါတတဆစ်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်နော်တန်ဟွာကရောတိခဏိခခုနလပါဖိတိဖိတုလဆုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မာနစတဲ့ဆူဆာစီရှောင်းကပတူဒဲဆူဆာကစုဖောက်ဖူလပါနော်တိခဏတပြရနိုင်ခောက်တူမာနစီရန်ယုစပတိဖိတုလောက်ပါကပတူကဒူတော်လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကန်ချမာကထုဆူဟုဒဆန်ဖာယောဒုလပနာတေကနော်လို့ခိုင်မာလဖာလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒုလဖာတုတုံနဲ့အနိတေယဆောင်မန်ဒုတဟွားခိုင်စတုခောက်တန်ဆလဖာယောဆုခါဖတ်ဒုရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလဖာယောပကဘာပဒန်မာနဘုတလိုင်းနော်ပကဘာဆောင်းမဟုနမဆဒုဝိဒါကဒုနောကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်လို့စဒုခါချနေတာတဲ့အင်းလိုမနာဟိုရလို့ဘာကမလဲဖိကဖိပါ MC ရပူရှင်နုစတန်ပါဘာကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က2250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲ။သမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်ဩဘာမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်း မေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1990

0: ပါရမူ1941 1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010 2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026 လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နှစ်ဦးတော်လည်ကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမိကုန်းဟာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့

0: NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC တို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရအဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့င်။ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်။ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တင်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေးကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို AA ကလိုက်လံချေမှုန်၊ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရင်တင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 228.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အင်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးတဲ့ရင်ရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီကြောင့်အတည်းရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသား
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တော်လည်တဲ့ SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MD1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY-PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းနယ်ကအုံထက်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ရင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARM ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမျိုးနဲ့ ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာပုံဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်စစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရသည်မှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခန်းဆားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထိကိပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရသည်မှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတစ်ပုဒ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတစ်ဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မုခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ် 38,000 ကျော်စာသင်ကျောင်း 1,300 ကျော်ရုံးအဆောက်အဦ 300 ဆေးရုံစည်းကမ်း 220 နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦ 1,900 ကျော်ပျက်စီးပြီး 145 ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကလေးကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြောက်ရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလဲချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလဲချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေးပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြေမှာသဲနှုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် မြစ်ထပ်ပိုင်းမှာတရော့ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကြုံထုတ်ယူတာကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စည်းလာလေလေသဘာဝဘေးရနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သိမ့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန်ရယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနေ့မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူမှုနဲ့အဆိုရာအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တပွဲပို့မှုခက်ခဲကြက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကို short tight တုံကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတဦးသေဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သား10ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင် 25,000 ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းတိုင်းရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့တဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမျိုးတွေကို short tight တုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ကနေရာ၄ခုမှာ short tight တုံးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမှဒုံးကြားရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်အမှတ်10ရက်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရက်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မျိုးပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟ ோம் မလင်းမျိုးနဲ့ရေဘော်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလံဝေးတဲ့တဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒီသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်သွေးရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါရီကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများပြားမှာစီးရေတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီလဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မောတွေကဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ရာဝတီတိုင်းအစပ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မော်တွေပေါ်ကနေကွာမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အထင်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့အရကာတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ55မိနစ်အချိန်အထိကွာကန်းချီနယ်ရာဝတီတိုင်းတဲကဘုံမိကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော်၄စင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကျင်ကန်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ကွာမြူနယ်ကို၄ချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံမိကန်းချီဟာရာဝတီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကကွာမြို့ကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ကွာမြို့နယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး9လုံးကန်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ32နှစ်အရွယ်ကိုဖူးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဝုတိကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် drone ဘုံသည်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ်ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကားမရှိတာမိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစီးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလာမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလာမြို့နယ်ဒီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာ Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါရီ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေတူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာတဲကျောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတိုက်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူမင်းလက်ပံနဲ့လေးကေကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြန် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ BGF ဘုံမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်မျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲခူကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာသင်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းထုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအင်းအချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအင်းတော်မျိုးနဲ့နဘာကြီးရွာအုပ်စုကဲနီကြီးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနေ့7နာရီကန်ကဒရုန်းပုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုံးကင်နေတဲ့တာအဖအနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းပိုင်းဟာစီးရဲချေနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရဲသတင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလွယ်တဲ့ရိတ်ခါစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တတိပီးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းစောအောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းကော်ကလာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းခေါ်တားငယ်လေးတို့သုံးဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအစိုးရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုင်းနှက်တာနေပူရဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရင်ပြည့်ဖြူကမိလာတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေတည်ရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။PPNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ် Kim Aristan ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာ အမကန်ဂရီပြူထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုခင်အဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုကျွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလူဝဲချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးဆိုထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလေတယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့အီရန်ကွန်ရက်ပူပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီတွေကိုနိုင်ငံငါပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြတမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တိန်ဝင်းစော် Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့ Heidi Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြမစိတ်ကန်စာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်မတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောချေရကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်းမောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်းမောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်းမောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီးတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတင်းမောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတ်တာမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရင်းနှံကျွတ်ပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအထွတ်လည်းလေယာဉ်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကပ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့73စီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနည်းအောင်အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အရေးကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေးကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေးကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရာရီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရည်တွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြင်းနေမန်းဒေသတွေမှာလဲတဲ့ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
4: ဆောရိုင်ကျရဝန်ပေါ်မြူရှာနီရောငွေပြောစင်စားငါမြကနော MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒန်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ယာရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှယ်မြင်ပြတ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြလာနေဖဲရှဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်းဝန်ဒတ်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကာခရင်မန်တကောနာဆွနေရှိကဖဲတမတွညာနာရင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောဒူအိုင်ရော့မလန်ပြလာနေဖဲရှဂရောင်းအရောင်းလိုင်လမ်ပရန်ဝလတ်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကာလမ်ခရင်မန်တကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြာရှိနီကောင်ဒေါ်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုံနေဖဲမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုင်ချာရော့မလန်ဖုန်နေဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုင်တဲ့ကပ်စကတ်ကောဒူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဆွန်ဆွန်နေရီအန်တမ်ဂျမ်မစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရမကောမကာလမ်ခရင်မန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရမကောမကာခရင်မန်တပ်ပါအတင်တော့လမ်းမစွန်ဖရန်ဥပခန်းငယ်လမ်းနေတဲ့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကာလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေမုံရှွာမကောမကာလမ်ဖုန် PDF နေတဲ့ပုံဖော်ရော့မလမ်ဖုန်နီဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရီလမ်းဆွန်နိုင်ယာနာဆော့မကရောက်ဂရောင်းငယ်ခုနာမတန်ရှောင်းလုံးမဆိုင်ရော့မလမ်ပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုန်ကအရောင်းလိုက်လမ်းဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလက်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကာလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရော့တိုင်ရီမွန်တင်ရှာရော့မလမ်ဖုန်နီအာကင်ရာနရိုင်မကွေဆွန်ရဲရှရာတာဖြန်ဝအဟဲလီကော့ပတာဖဲ FPV drone tech ကဆက်အောင်တောင်လူရဲ့ကိုကင်ရာရော့မလဥဖုန်နီအမ်တူအန်ကွန်ဒူဖာအောင်ပဒံလမ်းငယ်ရီငါနာဖြန်လောင်လောင်လမ်းနီယာလမ်းကာတော့ငါအိုင် Tactical Raptor 2.0 ကောနာမုံရှကွန်စွန်တာငါရီ Reddit မော FPV drone ကရတဲ့ video လငယ်ချဖြန်ဝဖဲရှင်နီရဲ့တန်ဖဲကရမတွန်းနဲ့ကော Grey Glue ရဲ့ dream ကြော drone ဆော်ဝိုင်လမ်းဖဲကျေမတ်နာမတူမိုင်ပြင်မတ်ဝိုင်ငါနာမုံစွန်တာငါရီရမ်လန်ပုံပုံတပ်နေကပ်စကတ်ကောလူအိုင်မီ something helicopter အံဘုံနီမနူကောယမ်တော American dollar 1 မဆက်ကောနာဆော့ထုံ dollar 1 ရှင်းဆက်ဂျန်မနူငါလမ်းချေလူကအိုင်မတူနာဝါရှင်တန်ဒီစီမတူန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယီဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှမူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နီကပလာလူရဲ့ရှိကပေတာမတူညာနာရီအမေရိကန်မုန်တန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမတူန်တန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောအန်ယီဒီကော်နာရှ်ဂရောင်းအိုင်ဒီမိုကရေစီကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှမူရှ်ဘတ်တဲ့နီကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပါရှ်ကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာအန်တဝိုင်ရီ တနင်္ဂနွေမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူဝဲဂျပန်ပေဂျွန်စတာခွန်ခွန်ယရှနီတာအန်ဒါဝဲရယာမြန်မာနေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမူရှမတဲနီပေလတ်တာခမလာလူဝဲရမ်တေလူဝဲရီဒဲနင်းစကရဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်ဒန်ကောတဲရှနီနခေါင်းဆာမငါရှနီပရိမ်ဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါခန်းပေအဆောက်ပြန်စီယမ်နီယလပရမ်ကောမ်ကိုင်နီပေစကရဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုံးကအာရရှာဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားတဲ့မြေမုန်တန်နီကော်နာရှမူရှမတဲနီမုန်လုံးဝိုင်လာချေလွေရမြေမုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်ရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအင်ထိန်နုတဲရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှမူရှမတဲလာအင်ထိန်နုမနာမတူတဲမယောင်ခောက်ယုံကလပရန်တာစတာတာဂျုံကရိုမတီစတောဂျဲလက်ချက်ငန်ကငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတောတောငါနီအာလမန်တော့ဖဲအနီဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရငါနာချေလွေရဒဲပတ်စကရဝလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာဂလောနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်နန်ထာငါအာအမေရိကန်မုန်ဖုံအားရှောင်းနလောင်နာကွမ်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်အန်တာတာဂလောမနာရိုင်လမ်ချီလွေရီကီမစ်ကူဇမ်ဆာရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမူရှပတ်တော်ငါလမ်ဖဲတင်ယန်ကရမတီစတော်ငါဥဖူဖုံနငါရီလမ်ချီလွေရီမတွနာရွှေကူကင်ဝါနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တယ်မတွမခိုင်ငလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကဆုနေရှီကာပဲတမ်တွညာနာရီကျင်ပုံမှုတို့ရွှေကူကင်ဝါနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တယ်မတွမခိုင်ငလောနာလမ်ရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လေကလငိုင်းရှပရော့တတဲရီဂျွန်စတာကွန်စုံရရှိနေတဲ့ dash board တဲ့ dash တို့လိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုန်တာရှာလပြန်တပ် KIA တပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝန်ကင်ရာကတာချငိုင်းမုံရွှာနီဂျာထူဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီရောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောကလောနာမတူစတီချော့ဒါငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကကြော့ရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလိုက်ကတာရှိလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှုံတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရအန်တဲ့စတီချော့လိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချော့တန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါရန်ကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံမှုနဲ့ရှာလပြတ်ပ် KIA တုံရှိလခုံနေဒေါတန်တာငါရေရွှေကူနေထွန်းတမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြန်ငါနာကင်ရာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံ KIA တဲ့ KPDF တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရနာမတူဖဲမုံအန်တောက်တန်တာဆယ်ရီလိုက်ကဖဲနရယံရှပရိုအိုင်မကြံမိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါမကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကြံလက်ကြဝါယာမရေကတာတဲ့မုံဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှာနီကူနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြနေချက်ကလောင်ကြပြန်လို့တဲ့ချက်ကန်ညန်ဒူနာမတူခဏကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ဖောင်းစတုံကူနာမုံကန်ဂေါ်တိကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲလမန်တာမြန်မုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတုန်လမန်ကလောရှိကပေတမ်တုန်ညာနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှနီအမေရိကန်မုံတော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟေတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအားဂေါ်တိကင်ဆုပရှင်ကြောင့်ပွဲလမန်တာမြန်မုံဆာလမ်တဲ့ဆင်းနာရှွာန်ကုမတုန်လမ်ပေရှွာမရှာနီကလောလမ်ချေလူရီအတလန်ချငါအိုင်မြန်မုံရှာနေမြမနွေဦးရမလန်ဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီစတော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမွန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်မတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပက်နရာရှောင်းငယ်လံပိုစတာနေလန်နာနင်ခပယ်လံဖဲမဒွန်မတ်ဝိုင်ရီဒဲချန်ကမြန်မုံရှာနေကောနွေဦးရမလန်မဆမ်းမစာတီရှက်နေဖဲမွန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းမစာလမနေဖဲမွန်တော့စပရတနေရီဂျွန်စတာခလုံးကောင်ရရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနေဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီလီဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်စွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ไอ้ชาทอมดุนตองไงเปอรงลานิงกุนดูพามูลูไงเร But minimum bien le wasai pangstum shigani pe de jang shpoe ya le mangko ndai ko mo sai ku re mcdm shigani pe kapla matat ai sora ai churu won po myu sha ni yo pe great ji ju ba sai lo
5: anai me ban mien su tu ga nat ban myet lo တံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်ဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်။မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲ။ရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့ဧဒူဘူးမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငြိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေ

0: ခေါင်းလောင်းတန်သိအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနွေထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြည်ဟိန်လာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်
1: ตาลีซวาบาအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ပြပါရီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဘန်စနိုင်စားတောင်ပြီးဖို့ဆောင်ဖို့ဝင်ထင်းတိခေါ်ယူအရခလုံဘော်တီပထမအကရင်စားတောင်ဖွန်လိုက်ထိရှုံနေမိအတော် great tree မှာရခိုင်ဖဲစာစားတောင်ပန်ကရရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်အရခပြည်သူတော်လင်ရီအစိုးရအရခတက်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတော်မှာရှိရေထိန်ရှုံနေမြေဒီမှာအရေဖာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာတိကိုဇာလပနာတိုးရှင်းနေရလို့သိရပါရယ်ရုံအထေကမှာဒေတာတော်ငွေကြေးနောက်ဘန်ဒါရီစနိုက်ကိုတည်ဆောင်းနိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဘန်စနိုက်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစားတောင်းပြီးကပရန်ဆောင်းနေပြီးကဘန်လုံငန်းတိအတော်ဝင်ထဲ20ခရောက်ဥကိုကျွမ်းလာ30ရောင်းနေမှာစားတောင်းပြီးခေါ်ရုံနေပါရယ်ခေါ်ယူနေရရာထူတီကတော့ခါမရိုးနေတာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦးလာထောက်မရိုးနေတာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနော်ဇီကွာရေရာဝင်ထဲအယောင်20ကိုခေါ်ယူနေသောဖရိုက်ပါရီရှောက်လာတီကိုတော့ခါ August လဇေဒရာနေနောက်ဆုံးထပါနာတွန်တော်ရာဖို့ဖရိုက်ပြီးကရရှိခင်ရရဲ့လူတေသောအနည်းဆုံး3နိုင်တာဝန်ထဲဆောင်ရာဖို့ဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရီထောက်ပရန်ရှာထေမှာတော့ခါ QR ဖေးတာပြီရှိရေးစနိုင်နော် Mobile Application ရို့ကိုကျွန်းကျွန်းကြံကြောင်အသုံးပြုနိုင်ရဖို့လို့တည်မဲ့ထားရတဲ့တော့ ground mobile banking နဲ့ QR payment စနိုက်တီကိုပါ debit ထေးအကောင့်ထေးဖော်ဖို့ branch name လို့ယူဆရပါရယ်ရကလေးဇာမရိုတီမှာဘန်စားဖွန်ဖို့ဆိုစောနော်ဇာနေမှာဖွန်ဖို့ဆိုစောကိုတို့ခအသိပိကရညာထခရောင်းမရှိသိမှာတဖားမှာလေအာရခပြေသူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စောအာရခလောင်ပေါ်လို့နာမည်ပြထားရယ်ရခိုင်တီကိုဇူလိုင်လတရနေ့မှာပထမဆုံးအကရင်ဖွန်လိုက်ပြခရယ်လို့သိရပါရယ်ပထမဆုံးကျဲသိငရာပေါင်းမင်း
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ပြန်ပေးဦးနိုင်သုံးခရောက်ကိုနိုင်ပရိုက်ဘရီရဲ့ကျောက်တော်မျိုးကဒေါ်မာသိန်းကြီးကဆွဲခူးရာရှိခါရီလို့သိရပါရီယွန်အပရွန်ဒုတိယဆုပေါင်းမင်းနံပဲတိုက်တိုက်ခရောက်လေးဆိုင်၌စူးချင်းဝေကျဲတင်းသွန်ရာဒါတိယဆုပေါင်းမင်းနံပဲ3-9ခရောက်လေး5စူးချေးကျဲသိန်းနရာအပရွန်ကျဲသိန်း50ကျဲသိန်း20ကျဲသိန်း10နော်ကျင်းငါသိန်းစားသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမေ36စုကိုရှီမရန်ခါရီလို့တည်ရပါရီအေအေအစောရာထီရုံရှာရာရီငွေဤငါစီရာခိုင်နှုံးကိုစုမေအပရိုက်ပရန်ပြီးရရှီမရန်ပီကာဆိုပရိုက်ပြီးကျဲငါစီရာခိုင်နှုံးကိုတော့ခါကျဲမာရီပိုင်ညာရီနော်လူမုံဖွင့်ဖရိုရီလုံငင်းတိမှာအသုံးပြုလာဖို့လို့တည်ရပါရီယွန်အပရွန2020ခေါက2029ခုနှစ်ပိုင်ညာတော်နိုင်ကစားတော်မရီကအာရခတက်တော်အေအေထိန်ရှုံနေမြေတိမှာ great tree မြန်မာဖဲဆော့ကိုရခိုင်ဖဲဆာနောအစာထိုးတန်ကရနေပြဲလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်အဝိုင်းကပရပါရီရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရူရာရိုင်ကျမုံနောရခိုင်စာပေပညာရှင်တီလာရာတီကိုရခိုင်ဘာသာနောတန်ကရလာဖို့ဖရိုက်ပီကကျန်ဘာသာရေးတီကိုတော့ခအယွန်တန်ရုအတိုင်းစာပနာတန်ကရလာဖို့ဖရိုက်တီလို့တည်တာပါရီစာလာပီကရခိုင်အီရာဝတီအစဲကစိုက်တဲကကောင်းစခင်ကုန်းနှစ်ခုကိုအရာခတက်တော်အေအေသေးပနာသိမ့်ပိုက်တီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နော်အီရာဝတီတိုင်းအစဲကစိုက်တဲ့ကာကွန်စခင်းကုန်းနှစ်ခုကိုသဲပနာသိမ့်ပိုင်နိုင်ခရီလို့အရာခတက်တော်အေအေကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခပါရီအီရာဝတီတိုင်းရေဂရီမရိုနီထေကစိုက်တဲ့နရ28နိုင်ပွိုင်းကုန်းဤကာကွန်စခင်းနှစ်ခုကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုကိုအရာခတက်တော်အေအေကအသိပိ

0: ဥပဒေလာပါရယ်ပွိုင်း928စခင်ကုန်းဤအနောက်ဖာတိုက်တသမတိုက်ကီလိုမီတာအကွာမှာတဲဆွေးထားရပထမကာကွန်စခင်ကုန်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသိမ့်ပိုင်နိုင်ခပရီကေဇူလိုင်လ3ရက်မှာလေပွိုင်း928စခင်ကုန်းနောက်တိုက်ကီလိုမီတာအကွာကဒုတိယကာကွန်စခင်ကုန်းတာဝါတိုင်စခင်ကုန်းကိုထိုးဆိုင်ဆောင်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုလို့အေအေကပြောပါရယ်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိဂရာကနေပြီးကေတမ်ပရန်ထိုးဆိုင်ဆောင်မနာတိုက်ခိုက်ပရီကေဒီစခင်တိကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုလို့လေဆိုပါရီကာကွန်စခင်ကုန်းသိမ့်ပိုက်ရီတိုက်ပွေးတီမှာစိုက်တာအလောင်းတိန်နော်လာနေခေရင်တရှိုးသိမ့်ပိုက်ရာရှိခါရီပိုင်အထီးခိုက်အကြာဆုံးတိန်နော်ပွိုင်း928နိုင်ကုန်းကိုထွားပရီလာရီလို့အေအေကအသိပေးပါရီလာရှိမှာတော့ခါကဆောင်ကလာရာထွားပရီလခါရီဒဲမခရော့စစ်ခရော့လာအောက်ခဲခါမာရာတရာရှိုက်တရွန်ကစိုက်တာတီကိုလိုက်လင်ပရီကေရှေမှုနေရီလို့အေအေကပြောပါရီပရီခါရီကျွန်လာထေးမှာလေရီဂရီမရူနီထေးကစိုက်တဲ့ဤပွိုင်းနရာไซซิไชพอยต์ตราไซซิไชเนาะพอยต์ตราลิซิไชเตสะคันติโกอาราคาตตอเอเอกาติงไปคาบาริยอสะคันติโกเปรมนาบรายูโฟอตอไซเตกาออนอาพรีตอมบริเกมนาเดนโทไซซอนลาริอตอไดปวยติปรอนเทนคาริโลตีราบาริเรนทูไซเตซอปะติงยคริไซเดรอนติกาทงนอกออนอาติเนาะအမဲ344အမောက်တဲ့အာမတာ344တဲရုံးမှာအွန်အာဖရေတောင်းနေရပိုင်လေးများနာဖားမှာလေးအွန်အာဖရေတောင်းပြီးကပသိမ်မွန်ရာလန်ပန်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့စိုင်းအွန်အာအများအပရာနော့တဲဖရက်နေရယူဆိုတိဒဗရိုင်းထေးလုံးနေရလို့အေအေကပြောပါရီရန်သူဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခတတော်အေအေနော့စိုင်းဆိုင်ထားရနေရတီကိုအဝေးကနေပြီးကလာနေဂရီတီနော့ဘိုက်ဆော်လီကောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီဆော်အတိခန်ဒရုန်းတီနော့တိုက်ခိုက်ဆိုတိလုံးနေရတော့တိုက်ပွေပရန်ထန်နင်းစေလိုတီရာပါရီဆာလာပရီကဘူးတီတောင်ကိုဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဘုံထဲပနာဂရီရီဒေါဂရောင်းအရေသားတူတီဆုံငါဥဒန်ရာရာရီတဲ့တောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပရီနေဘူးတီတောင်မရုံးနေသေးကဝနာရုံရွာကိုဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံထဲပနာဂရီရီဒေါဂရောင်းဒေသမှနေရအရေသားပရီသူတူတီဆုံပရီကဖုန်နိုင်အရေအရှင်နှစ်ဦးအပါဝန်လူငါဦးပရန်ထန်ဒေရာရာလာရီလိုဒေသထုံးတောင်ရမိုက်တေကပရောပါရီဝနာရုံရနောအနာပဲဝန်းချောင်းနေရာတိကိုဇူလိုင်လ3ရက်မိုထာဖာစေတနာရီ55မိနစ်ခန့်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စောင်းနောက်ဝိုင်ထွေးတစောင်းရောကဘုံအလုံးရီငါစီခန့်ဂရိရှာခါရီလို့ဆိုပါရီညွန်တိုက်ခိုင်မုံဂရောင်းဘူးတိတော်မလို့နေတရာဂူရွာကအသားခေါက်စီလေး၌အရေဒေါ်ယောတာမီတီဆုံခါပရီရဲ့အသားသုံး၌အရေမောင်နေစောလောင်းနောက်မောင်အောင်အောင်၌အသားဆေးဆိုင်၌အရေမာစင်တာမီအသား23၌အရေကိုမောင်လားကျော်နောက်ဆောင်ဖရူတောင်ရာကအသားလေးစစ်ခေါက်နိုင်အရေဥကြော်သားရောထိခိုက်တန်ရာရာခရီလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာတော့ကပရွန်ထန်တန်ရာရာရှိထားရလို့ဆိုအရေပေါ်စီကူတာမုတ်ခံယူနေရရလို့ဒေသထွန်းသွန်းဌာနတေကလေးဖော်ပြထားပါရယ်အဂိုလာတရာနင်းကဘူတိတောင်ရုံးနေကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုန်ဂရီတိုက်ခိုက်ခရီရဲ့ဒေါဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသားပရီသူ3ဦးထိခိုက်တန်ရာရာခပါသေးရယ်အရာခဆိုင်များနာမှာအရှုံတိနော်ရောင်ဆိုင်နေရရအကရင်ဖာဆိုင်ဦးစုစောအပွေနော့မသားဆိုင်ရအရေသာပရိသူတိနေထိုင်ရာမရောရတီကိုရေရေရှာရှိရှိလီဂရောင်းကနေမိကေဘုံဂရီတိုင်ခိုင်မှုတိဇာတိုင်လုံဆောင်နေစောကောင်အရေသာပရိသူတိထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရပါရဇာလာပိကေမောင်တော့နေကဂရင်ရှောင်းအကျောင်းစခင်းကိုစိုက်တဲ့ကဘုံဂရီရဲ့အတော်စိုက်သုံးပင်ဘိုဂရီအပါဝန်လေးဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကနေဇဲမရုတခုခရိုက်တီမောင်တော်မရုနေဂရင်ရှောင်းအကျောင်းထောင်စခန်းကိုဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ဂရောင်းဆိုင်သုံးဘဲဘိုဂရီတရောက်အပါဝန်လေးယောက်တည်ဆုံးလခါရီလို့ရခိုင်ဖာကလာရီတရုံဒီရာတီရာပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုဇူလိုင်လ2ရက်နင်းခေါင်း3နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စောင်းနှုန်းခရောက်ဂရင်တိုက်ခိုက်ခါရမှာပေါင်ငရာဘုံတီခရောက်လုံးဂရီရှာခါရီပိုင်နောက်ထဲဝိုင်ထွေးတစောင်းကလေးငဂရင်အတောင်းဘုံတီ28နိုင်လုံးနှုန်းဂရင်ရှောင်းဆိုင်သုံးဘဲနေရာကိုဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ယုံအကျောင်းထောင်မှာတာဝန်ကြားနေရအကျောင်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတေဘူပရော့ဆိုထားပါရီတီဆုံလာတဲ့လူတီထဲမှာအကျောင်းထောင်စခန်းက3ဘဲအကျောင်းသားတီကိုစီကူသားဖို့တာဝန်ပေးထားရီဆိုင်သုံးဘဲဘိုဂီတယောက်နောက်ဆိုင်သွေးအကရင်ဖာသမား၃ယောက်ပွေရှောင်ပရီတည်ဆုံလာရလို့အကျန့်ထောင်အရာရှိဤအဆိုကိုကိုကာပရီကဒေတာတော်တဒွန်ရောင်ရိုက်တီကဖော်ပြပါရီအခုပိုင်ရေရေရှောင်းရှိရှိလူသားမဆန်ရလိုရတီနောက်ဘုံဂရီတိုက်ခိုင်မုံကောင်အဆောင်တချိုးလေးထိခိုက်ပြစီလာရလို့တည်တာပါရီရခိုင်ဆိုင်များနာမှာအရှုံနှောင်းဆိုင်နေရရအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆို အာရာခတက်တော် AAE အချောင်းထောင်တွေကိုမကရာခနာဘုံကရင်းနေဆောမှာဘရိခရီနိုင်ကလေးအင်မရုံနေဒလားရှောက်မှာရှိရဆိုင်သုံးပဲအချောင်းထောင်ကိုဘုံကရီခဆောကောင်ဆိုင်သုံးပဲအရာရှိဂရီတီအပါဝံဒရာတစေခရာဝူတင်ဆုံခါပါရင်ဆာလာဘရီရဲ့ရခိုင်မှာခရောင်လာအတော်အာနာသိဆိုင်တဲ့ကသေဖရမုံကောင်ရှိုက်စစ်သုံးဦးတင်ဆုံပရီရဲ့ဒရာရှိုက်စစ်ခနိုင်ဦးဒနာရာရှိပနာခရောင်စင်ငါဦးဖန်စီခင်ရရီလို့ HTCO ထုတ်ပြရတဲ့တော့တောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခု၌ဇန်နဝါရီကနေကျွန်လာအထိခရောင်လာတာကာလာအတော်မှာအာနာသိဆိုင်တဲ့ဤသေဖရမုံကောင်အရေသားရှိုက်စစ်သုံးဦးတင်ဆုံပရီရဲ့ဒရာရှိုက်စစ်ခနဦးဒနာရာရှိပနာဖန်စီခင်ရသူခရောင်စင်ငါဦးအထိရှိရီလို့လူသားရှုံးစာနာထောက်ထားရင်းနော်ဖွင့်ဖရိုရီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရရီ HTCO ကဇူလိုင်လ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရီအခုနိုင်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိစိုက်တဲ့ဤလီကောင်တိုက်ခိုင်းမှုရီဒဲကနေပြီးရအမရောက်လာနေကီတီနောက်ပိုက်ခဲမှုလာနေငယ်ပိုက်ခဲမှုမရီမရောင်းမိုင်းနောက်ကျန်ဆိုင်လာနေတီပောက်ကွေမှုဖန်စီမှုတီဘရူလောက်ခရီဒေါ်ဂရောင်းအရဲသားပြည်သူတီထိခိုက်သည့်ဆုံးပရီကေဖန်စီခင်ရဆော်လို့ HTCO ဤထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီတီဆုံရီလူရှိုက်စစ်သုံးဦးထဲမှာအမျိုးသား42ဦးနောက်အမျိုးသမီး42ဦးရောပါဝင်ပရီကေမြုံအထီမှာအသားစစ်ဆိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသား10ဦးနောက်အမျိုးသမီး9ဦးရောပါဝင်နေရလို့အသိပေးထားပါရီယောင်အပရောင်ထိခိုက်တရာရရှိရလူတရာရှိုက်စစ်9ဦးထဲမှာအမျိုးသားတရာ9ဦးအမျိုးသမီးရှိုက်စစ်5ဦးရောပါဝင်ပရီကေအသားစစ်ဆိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသား20ဦးနောက်အမျိုးသမီး14ဦးရောပါဝင်ရလို့သိရပါရီစိုက်တဲကဖန်စီထားရပရီသူခေါစင်5ဦးထဲမှာလေအမျိုးသား50ခရောင်းတော့အမျိုးသမီးကိုဦးရှိနေရလို့ HTCOE ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုပါရီအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့လီဂရောင်းရီဂရောင်းလာနေကရီတီနောက်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကပရီသူပိုင်းနေအင်းနရာ26လုံးဆိုင်ခဲဆိုင်စစ်သုံးဆိုင်တန်ထားတစွန်ကျက်မာရီဌာနတစ်ခုဘာသာရေးအဆောင်းဝန်ကိုခုပညာရေးအဆောင်းဝန်လေးခုဂိုဒေါင်3ခုနော်အခရအဆောင်းဝန်လေးခုထိခိုက်ပျက်စီးလာရလို့သိရပါတယ်အနာသိန်းအဂရန်ဖာဆိုက်တက်စောရခိုင်ဆိုင်များနာမှာဆိုင်ရှုံနေရအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတိစီရုံစီခန်တိစာတောင်ကျုံတိလူနေအဆောင်းဝန်တိကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘွန်ဂရီတိုက်ခိုက်နေရအပရောင်ပေါန်လီဘရမရှိရဆိုင်တောင်ဖော်တိကလေးဒါနေပရီတီနောင်းအစားမပြက်ပိုက်ခဲမှုတိရှိနေရလို့သိရပါတယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမရတဲ့ဘေးစားပြီးရှင်နေဖို့ဆိုကြအရေသာထိခိုက်သည့်ဆုံးမှုနှုန်းတော့ဒေသနေရပြည်သူတိအိုးအိမ်ဆွမ်းခွာထွားပြရဖို့ဒုက္ခတိဆိုအခုထပိုပြီးရမရတာလာနိုင်ရလို့ HTCO ကတတိပီပရဆိုထားပါရေရောင်းအတော်ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အရေသာတိအပေါ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရတဲ့စီဖို့ပြည်သူအသားအိုးအိမ်ကာကွယ်ရင်းတော့ဘေးဒုက္ခရောက်နေရတဲ့လူတိပါကိုလူသားရှောင်းစာနာမှုအကူအညီတိအတားအဆီးမရှိရှာရှောင်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့ထိထိရောင်းအရိရူဆောင်ရပီကေဖို့ HTCO ကတောင်းဆိုထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရဲ့သတင်းတွေကို MCDM သတင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ
1: ်ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းနှင့်အမဒီစန္ဒကူးကိုတွေ့ရခြင်းလက်ချောင်းကိုမောင်လူမွေးရောက်ခိုင်အချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်သူတို့ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလာနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစန္ဒမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညင်ဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်သဘုံထတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမြမစာအထုပြုနဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ခတိကခတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘွားနဲ့တော်တဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အခုကိုစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM ဝန်တာထက်ကိုဆရာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူပြောတယ်ကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။မဘာသာဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပေးမဲ့သူနည်းလာတယ်။သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆရာကိုချစ်ပါတယ်သို့တော့အမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပ Plato ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယုံကြည်ရမှာယက်တီစွမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိယက်တီခဲ့သူဖို့အာရာသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆန်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်နယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်။ဇေယျဆီယမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအစကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အဆုံးသူစီမံထားတယ်။သွားရည်လာရည်လမ်းကောင်းစေဖို့လည်းသူပြုပြင်နေ။သူ့ကုံသတင်းဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရီလိုစန္ဒကူးပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမှုေးပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့ကျောင်းမှာစာအုပ်ရာချီရှိတဲ့စာကြီးတိုင်လည်းရှိတယ်။အပတ်စဉ်စာရန်ဖတ်ပွဲတွေ၊စကားရေးလူပွဲတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်။သူ့ကျောင်းသားတွေအတွက်မောင်လုံးမွေးအခြားကလောင်နာမည်နဲ့ရေးတဲ့စာစီစာကုန်းစာအုပ်၃လေးအုပ်သူသမီးလေးအတွက်အင်္ဂလိပ်ကလေးအပြီးတန်စာအုပ်နဲ့စကိတ်စီးတစ်စီးမောင်လုံးမွေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။သူเจ้าကပြန်ကန်ပြီးမှသူသမီးမောင်လုံးမွေးတူမလေးကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာအုတ်ချုပ်ရည်တောင်ဝင်နဲ့ပညာရည်တောင်ဝင်နှစ်ခုစလုံးကိုထမ်းဆောင်နေတယ်။သူ့လုံလိုက်စွမ်းအားကိုမောင်လုံးမွေးယုံတယ်။သူ့ကိုချင်းတီလာမျိုးသူ့အသက်အရွယ်ရှိဘသူထံမှမှမောင်လုံးမွေးမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သူ့ကိုချစ်ခင်ကြီးညိုခြင်းကတဆင့်သူ့ဇနီးမတ်တွယ်ကိုလည်းအမလိုချေရသူတူတဲသောသမီးလေးကိုလည်းတူမလိုချေရနဲ့အချစ်တွေပွားများရပါလေ။ကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာအတွေးအေးတပုတ်ဆိုတပုတ်ကောင်းတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်။တစောင်းနီကောင်းလူမြမစားကလောင်နေနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမားတွေတပုတ်မှပြည့်ရက်စရာမရှိပါဘူး။တော်လိုင်းရင်နေမီတဲ့ရောက်တော့သူ့အလုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးမရေးပြည့်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူကလက်တွေဆန်လုံးလာတဲ့သူတယောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော်လိုင်းရေးအတွက်လက်တွေအလုပ်တွေမှာပဲနေနေပြီးစာပေဘက်ကိုလှဲ့နိုင်သေးပုံမရပါဘူးခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါ။ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Interim McGuay Federal Unit Defense Ministry honors Revolutionary Forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF blacklist as UN identifies country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The Interim McGuay Federal Unit Defense Ministry has honored Revolutionary Forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June.
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: According to the ministry, the attack was carried out by the Revolutionary Forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government NUG with support, planning and coordination from the Interim McGuay Federal Unit Government, the McGuay People's Defense Force, McGuay PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatikker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in McGuay outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED. The organization announced on 25th of June. The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fritz Allen, Cuban democracy advocate Felix Navarro, Luis Manuel Terro, and Tara Ann Michael Cristillo Perret, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia, founded in 1983, and it has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, access to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ghana Irrawaddy Times, and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for high-risk jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting the Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapadav movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had proof-of-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: ထလောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရှင်ပတ်ချင်းတူတူလေးရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးကြပါတယ်နေပြီးတော့ကိုနှစ်ထောင်စကူရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတူလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရထားပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှု ဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချိန်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းတွေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းဖြစ်ပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရများသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မှာကျဲဝါကြသလိုနကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียရမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်လုံပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခရီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတဲ့သူသိင်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါ။ချိုးစီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5: ငါရည်တံတွေဘသူခိုးတယ်လဲတရားရစင်းရဲ့အိမ်မကသူ့ကြောပေါ်မှာလမ်းပြောင်းပြန်မမောင်းမိစေဖို့ပဲမဟုတ်လားဘဝဆိုတာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးလောက်မထူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့တခုမှမတော်ဝိတူရလို့လေထီမပွင့်ခဲစင်ကတောင်စင်ခုနှစ်ထပ်လုံးရောက်ရခတ်နေပေမဲ့အချက်ကိုရေအကျိုးဆယ်ပါလို့မော့တော့ဖူးသေးတာပေါ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောရင်လွတ်ကျသွားတဲ့ဒီနေ့ကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ရင်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်တိုင်းဟာမိုးယိုနေ အဖုံးပြုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းအမေတီးခံစိတ်တွေစိတ်မတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြားကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငွေ့လေးရတော့မလားတန်တရားကိုဈေးကြီးမိထားတဲ့ကြားကတောက်ခေါရင်အယောင်ကျွတ်ရတော့မလားအမေရဲ့နှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးတွေတော့ငယ်သွားလဲကြကုန်ပြီပေါ့တရွက်ကျွေလို့လဲတရားမဝေခဲ့ပါဘူးကိုခဲတယ်ကိုချုံရေးတဲ့ကြားကလူဘဝပါစဖျားလေးနဲ့တည်းအစဖော်ဖို့မင်းနေမိတယ်ရှင်ရဲထွတ်
1: သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ့ခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေသွေးရိပ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်နှွေဦးကြီးစလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွက်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတက်မက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: နော်ဦးနိုင်ရုပ်ကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖောက်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်အမွဲပါလက်အမတုစမတနူတဲ့စပဒုဖလာဖခမနလဖာလက်ပါအောင်မအောင်ခိုင်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တို့နိထောင်နီစီခုနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုပါတရားချမုံမခလိတာထိနူရအရတုဖောက်ချံ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အနော်နော်တနူလဲမာတုစမဘာမာတုစမလမာလနိဘာတုဒီခန့်ပတ်စတုစီယာကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတ်ခမလဖာလဘာအဝိဒအာနာဆာကမြေကိုင်းလို့ပုပတရားထတနူလဖာစခလန်လူဖာအဖန်လပါအောင်မအောင်ခိုင်းလဖာအာဒါဆနနိုတနူလပမာတုစမလဖာလကပါဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်းလဖာအာဒါဆယောတုတ်လအသိန်းယောအာနာလအမွဲ့စပုံးလဝန်လဖာဖဆက်ခိုင်းလဖာနော်စပုံးထန်ခိုင်းစုဖောက်တော့ဘူးလဖာပုံထယောဝန်တော်လဖာဘအဝေးတီလဝန်အဝေးတစ်ခါလန်လူလဖာဥပတ္တိယခြာဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယုတ်မာတုတ်စမအခိုင်လဖာစစ်ပဒပါလစပရမီဒီယာလဖာလနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖာနောမဝိဒါတုံလဖာစုကောင်ယုတ်ဆောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖာနောနောလာယုနိစိလိတံပပစီခံပြန်ကဲဘတ်ဒေါက်တာထန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မာနိုင်လို့သာဖဝန်နောစပို့စပရခုဒူထိုရောအောင်တုတ္တယစမဆလဖနောကောကပုံထပါဝါလကယောအကန့်နံကိစမဆဖဝန်တော်လအောင်လန်စပုစပရကုဒူထုတ်လမွယ်ဝါယောဝိတ္တခုံလီချိတ်ဝန်တော်ကဒူလမွယ်တကုံဝိတ္တောင်းနောတုံထိုင်းဝိတ္တာလဲစပုစပရကုဒူထုတ်အောင်နောကောစုကောင်ယုတ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံယုတ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲလဖာယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဖတ်တိုက်ချဝိတ္တာနောနောကိုက်ချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖံဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပော့စဘက်ကူတို့ထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရှင်စီဘလုံလက်မပါရဲကရောဝတ်ချံချမှုခွန်လက်တူရင်တို့ဖုံတော့ကရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလက်ပါပါတယ်တုတ်ထန်ယူဖူဖံမှုစရံရောတယ်မာယူတုတ်စမတ်မာဆောင်မာနော်တုတ်ချံယုတ်ဆက်ရောနော်ဘိုးဆန်ခါရှာမှုခွန်တို့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်လက်လူရံဖလာနံစန့်ခါရှာမုတ်ခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်အယူမုတ်ခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုနမစရပထန်ပါစန့်အမန်နောင်းအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမာဆယ်တနူလဖတဲ့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်နော်ပထထန်ချဝိဒါလက်စပရနော်နော်စပွန်စပရကုဒူထုတ်လာပါစဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်ရောဝနယနဝမန်ချယုစပော့စပရကုဒူထုတ်မူတာလောက်ပါနော်နော်အဝေအဝါနဲ့အမွဲမတ်စတုတ်ချံရုပ်ဒဲတုတ်စမာရောဝိုက်ထန်ချမှုခွန့်ဟုတော်မှာဆက်လက်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တော့ဖောက်ထန်ချလက်စပရဖနလုံးအမဘကရွတ်ထိုင်းစပရယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်စက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအဒါဆလူဘိချလက်မွဲဘလန်ဒူတုတ်ခွန်နခန့်ခုဒူလအနှစ်တဲယဆောင်းမန်းတို့တို့မနိထမူတာယလမပဒုစုဖနာဖခမလဖာလပါအောင်ဝိဒါယပါအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လေးလက်ဆောင်းမအောင်ခိုင်ခိုင်ပါဆဆောင်လေးနော်ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထံခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲဝန်နော်လဖာပါပါလက်အောင်လဖာတဲ့ပါလက်လေးချောင်းလက်ထိခန့်ခုလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောဆောင်မန်တို့အစုဖန်လာဖကပေါပလေးရန်ကိုဆဝိဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်ဆလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနော်ဒီကံပတ်တောစပုစပအစုဖန်လာပါလာအောင်လဖာတို့ချောင်းစုကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကိရန်က ကနုနံပါယုလက်စပုံးထံကစူဖာတုတ်ဖယောလနဲ့ဒီတိခန့်ခရောနောမွေဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မဆက်ကဖီကိုဖီတလဖာအဝိဒါလနဲ့ရှားကိုဝါဒီနောဟိုတော်မနောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောနောဤနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မဆက်ဤနာဖူလဖာဖစီထွေဆလဖာအဝိဒါနောကြောင့်တိခန့်ဖလဖာပါဒါဆက်ဆက်ကလဖာယောကခန့်ဖောက်ပါကပါလဘတ်ထောင်းနယ်လဖာစစ်အဝိဒာအမနောလတုလဖာလန်အနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလန်ဘဝနောလဖာဖပါလာအောလဖာတုမနစီယလက်စကဆဂိုင်အမျိုးအမေလဖာတုအနောက်ကူကတာလေးစဒေကကိုင်းနောပကတာပါယုဆအနိချံဒေမုခွန်းလဖာဂိုင်အာချန်စပိစမခွင်းလဖာလန်ရှာတဲ့ကမနဆောင်ဆောင်ကလိုင်းစတောင်းနေချစကောဘာကိုတီကရှာခိတ်ဆန်ဆောင်ဂိုင်လဖာလဲအမွေရင်နေရလဖာဟိုတော်မဆဆဂိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖေဘာလဲဘာလာခွအံအောင်ရတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခရောကာဟိဝိဒါနော်လို့မုခွန်လဖာကအချံဝိဒါကိုနီတီတုဆံဟုလူတလဖာစမတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတုဝိလဖာပါစဒုလဖာကချံကောဘာလပခိုင်လဲဝိလဖာဆဂလဖာဖစီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါဘာယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိတာနော်လို့ပါလာအောင်မအောင်ခိုင်းအန်လူတမလက်တော်လဖာနော်ဒုက္ခဖာယုတ်မခွန်လဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆာဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်လဖာတို့ဒဲပါလာသောဝိတာလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိတာတို့ပဒါပါနော်လို့တုတ်လန့်အနှစ်သိမ်းဆောင်မနုလဖာတို့မခွန်လဖာယုတ်မနိစေရန်နော်တိခါခိုင်းတုတ်ခိုင်းစဒုဂိုက်တပါလအဒုဆလဖာတုကဖင်နဖောင်ခေါရလဖာကဟိုတော်မဂဒုဝိဒါကြောင့်စီခမလဖာကဘာနာစီယလစဒုစီယစလန်အယူထောက်ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်အောင်ပါစဒုစီယံလောက်အောင်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘာနာစီယကထူခန်းနော်လုံးခမလဖာတုတိခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာယောတဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ပါပါတုတတိယပါနော်လုံးစဒုစီယလဖာဒစ်လစ်တက်ဖပိလဖာဆအနေထန်လဖာလကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာယုတ်လက်အမွဲ့စုကောင်ယုတ်တုတ်စမလဖာနုစိပတိယထာယုတ်ယထုံနုကောင်ဘာဒါဆရာဆလဖာနုလပပါနုလုံးကြကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခရုတ်ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလဖာစကန်ငါစတုတ်ထန်တုံနစဖာဆအကလဖာယုတ်ကမလဖာလက်အဝဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆအကိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆအကိုင်လဖာနုဘာထတထတနော်လို့ဒီခန့်ခိုက်ခုနလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခုလဖာနော်ဘိုးဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာဘာအမအောင်ခိုင်းဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာထိအနုယောမတာဟိုရလို့ဘုဘခမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမောရှုကိုကဒီလာစေ
2: စရွေးကူဟာငါတေးရခုမှတည်သလားတဲ့နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရေးတယ်တကယ်ကအုတ်ကူကိုစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တည်ထားတဲ့ကူပါလေတကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်နာမည်အသေးဟာအဖို့မနှဲပါဘူးစရွေးကူတွေဆင့်လိုက်တိတ်နေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက
3: ်87အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်87ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ87ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ် ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါ

ံရများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်ဆိုင်ကယ်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နှချောင်းသူနှချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစားတဲ့ချောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနှချောင်းချင်းရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်နေကြတယ်။အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ကလူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆိုင်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖိတ်ရည်ဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလဲနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်မုံဟင်းကားရောင်နဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလဲ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလဲတွေ့ရတယ်။စားတဲ့ရောင်တွေမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလဲမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်နဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်နဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လယ်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်းထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှNLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်သိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကျကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလှုပ်ပေးလိုက်တာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီနောက်စုဇယင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာ၊ passport တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟော၊ခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်တို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီအခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီမသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထက်မတွက်ဘူးသူတို့ဦးကျင်သလိုဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလဲကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ဋိဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငြိမ်းချမ်းရေတဲ့ဥသေးတယ်
2: What?
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်။အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံစံတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတဲ့အနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနယ်လိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10 29ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာ တက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့။ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်မရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာ။သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဥဥဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဦးတန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပရက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလို့ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလी
2: What?
0: အပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလीအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံမောင်စစ်မုံ
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ Bangladesh နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းအတော်များများမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုမြေစာတွေပိချခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၈ဦးသေဆုံးသွားခဲ့လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းဒီဒေသမှာပဲတခြားမြေပြုံမှုတွေကြောင့်လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုက္ခသည်အများစုဟာနှစ်စင်မိုးရာသီမှာမြေပြုံနိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့တောင်ဆောင်းတွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တို့ကမိုးသေးရင်အမိုးကနေရေတွေယိုပါတယ်။တောင်ဆောင်းပြိုကျမလားဆိုပြီးအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရပါတယ်။မိုးရသီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရပါဘူး။အခြေအနေကဒီလိုပါပဲလို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းမိုးဆက်ရွာနိုင်တယ်လို့ဝန်လေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပြီးအခုဆိုရင်လူတထောင်ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးလို့ဆိုပါတယ်။ကော့ဘဇားဒေသကလူဦးရေအလွန်သိပ်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တသန်းကျော်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရှင်။
3: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ဖက်စိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဟော်မိုရှိလက်ကြာနီကကူဟီဒက်စိတ်ကမ်းမှာမီးတောက်တွေနဲ့မီးခိုးလုံးတွေထိုးတက်နေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကအီရန်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကတော့ဒီရုပ်တံကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နေရာကိုဂျိုဒူးဓာတ်ပုံအချက်လက်တွေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂိုင်ယူရာမြို့တွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေလက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေထဲမှာဘန်ဒါအဘတ်စိတ်ကမ်းမြို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကလည်းဒေသတွင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လက်စားချေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ဖိအားပေးမှုတွေ၊ဂရီးကဝတ်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့သဘောထားတွေဟာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်မရှိဘဲပြီးဆုံးသွားဖို့မရှိဘူးဆိုတာသင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်လို့အီရန်ကပြောကြားပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘက်ဟာကလီဗက်ကလည်းဂျာတာပရင်းနေမှာသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဘသူမဆိုတိုက်ခိုက်လာရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့យေတာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဘသူမဆိုတိုက်ခိုက်လာရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့យေတာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ

0: တော့ပါဘူးအခုသူတို့သဘောတူညီမှုရဖို့အလို့အမင်းလိုလားနေတာသိချပါရဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်ယူတင်မယူတင်ဆိုတာကကျွန်တော်မသိချသေးပါဘူးသူတို့သဘောတူညီချက်ကိုတကယ်လိုက်နာမှလားဆိုတာပဲပြဿနာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောကြားပါရဲအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ရေရှည်ငိမ့်ချိုင်းသဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်မဲ့အလားအလာလဲညော့နေလာပါရဲအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ပူးပေါင်းပြီးအီရန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတတဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမကြီးကိုရင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမှန်ပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနည်းနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တရား93နိုင်ငံနဲ့54

0: နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတာတဲ့ကုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလွနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောချားမှုတွေနဲ့နင်မွကိုကြောညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူ့ကိုယ်သူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကြွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဂုဏ်ယူလက်ရှိပေမဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးပုံဆောင်ရေးကတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။တူရကီမှာကျင်းပတဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဟာအရင်ကပြန်လည်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတိတိတတ်တာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောသမ္မတယုံခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တော့ကနဲ့အခုတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအထိကျွန်တော်တို့ကြားမှာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေအများကြီးကိုရက်စဲပေးခဲ့ပြီးဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းခက်ခဲသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလူလည်းခက်ခဲသူတယောက်ပါလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။ ဆစ်ပွဲအဆုံးတက်ရေးသဘောတူညီမှုရယူလို့တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့သဘောထားကိုလည်းသမ္မတထံကချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းအတွက်ကြိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ဖြစ်အမေရိကန်ကပက်ထရက်လေးကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုယူကရိန်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အချက်တွေထဲကတခုကတော့ခမရတို့ကိုပက်ထရက်ဒုံးကျည်တွ ဒီကိစ္စမှာပြောရသေးဘူးဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေသွားမှာပါလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောကြပါတယ်ရုရှားဟာကီယက်မြို့တော်ကိုပက်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ညပိုင်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လုတ်လေးကြောင်းရံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေတဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးချခဲ့တာပါဒီပက်ထရက်ဒုံးခွင်းစနစ်ဟာရုရှားဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့တခုတည်းသောလက်နက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ လုံနိုင်ဖို့လိုင်စင်ရရှိရေးကိုပါကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဇလန်စကီကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဟာယူကရိန်းအတွက်လက်တလုံးအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်မြေပြင်အခြေအနေဟာယူကရိန်းဘက်ကအသာစီးရဖို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုမြေပြင်ကနေဝေဟင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေဟာတိတိတတ်တာရပ်တန့်နေတယ်လို့ရုရှားရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နောက်စားစီပြက်လက်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်စကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းယူကရိန်းအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ဘောသုံးခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားစုလည်းသိကြပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအများတန်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တကယ်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလုကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းငယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်ဒဏ်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းငယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာပင်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းသူတွေမှမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတရားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတရားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
1: ်။ Spain နိုင်ငံ Pamplona မြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆီလုံရှာမှုအပြင်းနဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်
3: ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်းနှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီဂိုမိုအကျဉ်းထောင်မှာနေရကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံအတွဲအဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းထောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြတန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတူကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝန်ကြီးက
4: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီစင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နယ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိတရုတ်လင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်လေးစားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရာချီစိတ်ကမ်းမြို့နီးပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကုန်တင်လေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်လေယာဉ်အမှုထမ်း5ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ရင်းနဲ့ပိုင်းရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြက်အပိုင်းစာတွေလို့ယူဆရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါကစ္စတန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်း K2 Airway ကပြန်တန်းတဲ့ Boeing 737လေယာဉ်ဟာအင်္ဂါနေ့တုန်းက Arabian ပင်လယ်ပေါ်မှာလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်ဟာ UAE နိုင်ငံရှဂျာမြို့ကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန်တန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရလေယာဉ်ရဲ့လိုင်းငင်စနစ်ချွတ်ယွင်းနေကြောင်းလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစင်တာကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီးနောက်လေယာဉ်ဟာရုတ်တရက်အမြင့်ပေလျှော့ကျသွားပြီးရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်

ပြခာတတ်မည်အဟုတ်နာလာဤကျုံမှာကြသည်ရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဤဖဲလို့ဝဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို့
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တံခိုးရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တံခိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီလိုရှင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါရယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါရယ်เ
1: จ้ามาพาပြောဆုံးနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောဆိုစားချင်များများပြရမယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့အဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းပေါင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်းတက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့အဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်
All to be မူကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229ပွိုင်ကုန်းကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229ပွိုင်ကုန်းရဲ့ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေး
ီတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရိတ်ခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရဲသားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့

0: အင်တီဝင်ကျင်းပါတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတီဝင်ကျင်းပါတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရယ်ကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ

0: ဖန်စီရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံးချုံ၏အဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူအချုပ်၏အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနဲ့မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူ2ဦးကိုမျိုးနယ်ပြည်သူအချုပ်၏အဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူလုံးချုံ၏အဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံးချုံ၏အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖန်စီခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံးချုံ၏အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံးချုံ၏အဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထူးကြိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတစ်ဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မုခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ်38,000ကျော်စာသင်ကျောင်း1,300ကျော်ရုံးအဆောက်အုံ300ဆေးရုံဆေးကန်220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ1,900ကျော်ပျက်စီးပြီး145ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလကလေးကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးရန်ကြီးကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးရန်ကြီးကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြီးကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကတဘာဝဘေးရန်ကြီးကြာရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြာရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့တဲ့တဲ့ပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလဲချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလဲချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြက်အလွန်ကျွံတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြစ်မှာသဲလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအထက်ပိုင်းမှာတည်တော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စည်းလာလေးလေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပဝင်းချင်းကိုအစိတ်တင့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနဲ့မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရဲစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူလူနဲ့အဆိုရအကြပူပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရန်ရည်နဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလီယာဖေယုံဆင့်တပွဲပုံမှုခက်ခဲချက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သားဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကြိုင်မြော်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမြို့တဲကိုရှော့တိုက်တုံကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရဲသားတအုပ်တီဆုံးကချင်းနဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ကနေရာ၄ခုမှာရှော့တိုက်တုံးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမ်းမှာဒုံးကြားရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်အမှတ်10ရက်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရက်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့ပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟောမလင်းမြို့နယ်ရေပေါ်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့သဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်တပ်ရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မော်တွေကဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်အရဲသားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မော်တွေပေါ်ကနေဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အရဲသားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရကတပ်တော် AA ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ45မိနစ်အချိန်အထိဂွားကန်းချီနယ်အရာဝတီတိုင်းတဲကဘုံမီကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော်၄စင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကြိမ်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဂွားမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘုံမီကန်းချီဟာအေရီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမြို့ကိုအေအေကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင
1: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: မှတ်တမ်းတွေအရာသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး5လုံးကန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ31နှစ်အရွယ်ကိုဖူးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းသခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့တောင်ဦးတီကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ drone ဘုံသီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ်ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကားမရှိတာမိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစီးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလာမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလာမြို့နယ်ဒီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာ Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီး4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရဲပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါရီ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေတူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာတဲကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ က်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူးမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူးမင်းလက်ပံနဲ့၄ကီကော်ဒေတာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြန် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူးနဲ့မင်းလက်ပံဒေတာတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ BGF ဘုံမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်းမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်ဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲခူကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းထုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအလုံးကြီး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအင်းတော်မျိုးနဲ့နဘာကျေးရွာအုပ်စုကဲနီကျေးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနက်7နာရီခန့်ကဒရုန်းပုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုံခြုံရေးတပ်အဖွဲ့နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပိုင်းဟာစီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရေးသတင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလွယ်တဲ့ရိတ်ခါစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တတိပီးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှိမှန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှိမှန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းစောအောင်ခေါ် Black Pig ဝီယန်လင်းကော်ကလာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းခေါ်တားငယ်လေးတို့သုံးဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအစိုးရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုင်းနှက်တာနေပူရဲမှာပုံစံမောင်းစီတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရင်ပြည့်ဖြူကမိလာတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေတည်ရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။PPNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်အတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကင်အဲရစ်စ်တန်ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာ အာမခံကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုခင်မအဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုကျွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလူဝဲချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးဆိုထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလည်တယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Crony Company တွေနဲ့အီရန်ကွန်ရက်ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီတွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြတမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သိန်းဝင်းစော် Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့Heidi Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြမစိတ်ကန်ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်မတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောချေရကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်မောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်မောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်မောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီးတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်တင်မောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတ်တာမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရင်းနှံတွဲပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအထွတ်လည်းလေယာဉ်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကပ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့73စီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနီးရောင်အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ3,6900 6ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရာဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြင်းနေမန်းဒေသတွေမှာလဲတဲ့ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ Megan ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်း Megan က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။ညီမကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရ ပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာ14လုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကုတ်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့ချာဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဖြစ်ပါတယ်။ momakha က ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရောင်ရည်ရောင်တိတိစိတ်မိတ်သာတို့ရဲ့အာနာစုအဆုံးရှိ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအုပ်စားများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ငန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီးဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်ဆန်ကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီကျူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပြည့်အစည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နှစ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမိုနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လည်းပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးဆန်နှုံးတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခု
3: တခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။

0: 1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နယ်ဇက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနယ်ဇက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနယ်ဇက်နဲ့နယ်ဇက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနယ်ဇက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မော်တော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်တော်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRE လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာဤကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာဤလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ

0: 2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစစ်ဆင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
1: ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လည်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လည်းရပြီနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုံးဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှဲပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်းမများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနလုံးလောက်လူသေးလေမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီပေါ်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအရာကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှိုင်ကဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှချက်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချက်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချက်ခိုင်မလဲနေရမရလို့ချက်ခိုင်ရေးတွေတောင်မချက်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံ စစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက Okay, khuê bu go ASEAN samu wa si ji ya aw. Number 1. အကြံပတ်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြံပတ်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလှုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါးပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန
3: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မ မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ကွန်တီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ။14-15စိတ်ကစားတက်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်။တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာလို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုးအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူတပ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသွားပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တည့်တယ်ပဲလေမှုတွေကအကုသို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်40-50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနက်နေပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေသမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံတော့ကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နဲ့ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရန်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မ
1: ှ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ယူခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာ့ရေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်စစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထိကိပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မူခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ်38,000ကျော်စာသင်ကျောင်း1,300ကျော်ရုံးအဆောက်အအုံ300ဆေးရုံဆေးခန်း220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ1,900ကျော်ပျက်စီးပြီး145ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလကလေးကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးရန်ကြီးကျရောက်လာတဲ့အခါဘေးရန်ကြီးကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကတဘာဝဘေးရန်ကြီးကျရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှန်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးရန်ကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလေချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလေချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေးပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွံတူးဖော်တာမြစ်ချောင်းတွေမှာရန်ရဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြစ်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြစ်ကြမ်းမြစ်မှာသိန်းလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြစ်ချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်အထက်ပိုင်းမှာသစ်တော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စည်းလာလေးလေးသဘာဝဘေးရန်ရီဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သိမ့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါ အခုနှစ်မုတ်တုံမူရာသီဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေအထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရဲဆက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူမှုနဲ့အဆိုရာကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရဲဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရန်နေတဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တဲ့ဘွယ်ပုံမှုခက်ခဲချက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ် ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆရာဦးစုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြ

ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟ ோம் မလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပေါင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြူတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူတပ်တောင်းနေပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝေခရိုင်အမှတ်8333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှား

0: မှာ MDY PDF ကတက်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလာကြပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလာတာကာလအတွင်းပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကကျိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကို AR မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်တန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီရမိထားသူ2ဦးကိုကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကို
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ပြန်စည်ရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020 မြေပညာခေစစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုထဲမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တွင်စင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သားဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်ကြိုင်မြော်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိ ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမျိုးတွေကို short tight တုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရတတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ပေါ်ကနေရာ၄ခုမှာ short tight တုံးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမ်းမှာဒုံးကြားရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်အမှတ်10ရက်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရက်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့ပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟ ோம் မလင်းမျိုးနဲ့ရေပေါ်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့သဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်တပ်ရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့အခက်အခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလ3ရက်ကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မောတွေကဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မော်တွေပေါ်ကနေဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရခါတက်တော် AA ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ45မိနစ်အချိန်အထိဂွားကန်းချီနယ်အရာဝတီတိုင်းတဲကဘုံမီကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော်၄စင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကြိမ်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါရယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဂွားမြူနယ်ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဘုံမီကန်းချီဟာအရာဝတီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမြို့ကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး9လုံးခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းသခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့တောင်ဝုတိကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ drone ဘုံသီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ် င်ကမ်ဘလတ်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာ၊လုံလောက်တဲ့အမိုးကားမရှိတာ၊မိုးရသည့်တုတ်ကွေးရောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစီးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလာမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလာမြို့နယ်ဒီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစည်ရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေထူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝါရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာတွေကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူးမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတိဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူးမင်းလက်ပံနဲ့4K ကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြန် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူးနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဘူဘီအဖွဲ့ BGF ဘုံမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်တန်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်းမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားပြီးမယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမေကူကင်ကြီ
2: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အနီးမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းချုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုတင်စီရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအလုံးကြီး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအင်တော်မျိုးနဲ့နဘာကျေးရွာအုပ်စုကဲနီကျေးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနေ့7နာရီကန်းကဒရုန်းပုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုံးကင်နေတဲ့တာအဖအနှူးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြို့ဂျီနာကားလန်ပိုင်းဟာစီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရဲတဲ့နေကိုအနီးကဆောင်ကြည့်ပြီးလွယ်တဲ့ရိတ်ခါစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တတိပီးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှိမ့်နှိပ်ဆက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှိမ့်နှိပ်ဆက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းစောအောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းကော်ကလာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းခေါ်တားငယ်လေးတို့သုံးဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တအူးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအစိုးရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုင်းနှက်တာနေပူရဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင့်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအစ်တတွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရင်ပြည့်ဖြူကမိလာတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေတည်ရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။PPNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်အတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွမြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အထောက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ခင်အဲရစ်တန်ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာအမကန်ကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုခင်အဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုကျွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်နှုတ်ပွဲတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလူဝဲချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးစားထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလေတယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Crony Company တွေနဲ့ Iran ကွန်ရက်ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးတွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြစ်တာမွန်ကော်မတီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်၊ရွှေပြိုင်းဖြူကော်မတီပိုင်ရှင်တိန်ဝင်းစော် Brighter Energy ကော်မတီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့ ဟေဂျီအန်အဂျီကော်မတီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာစိတ်ကံစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်းမတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောချေရကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်းမောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်းမောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်းမောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီတွေချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တင်းမောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြက်တာမော Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရင်းနှံတွဲပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကန့်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအတွက်လည်းလေယာဉ်စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကပ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအထူးကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့73စီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေရေမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနီရောင်အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအရာတွေမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြင့်ဝမ်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြေနေမင်းဒေသတွေမှာလဲတဲ့ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รอหารุงูนี่บาผิดตั๋วมะรุงารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบางาอ้างวยเมซุบีรอจิมตัตติมวยถาบาเดลุโชกว่าเดเอ้ยจะ
1: ရောရစိတ်တက်ဖို့မီးရှောလို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲမြန်မာနွေဥခရဏီကဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျရခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အမ်မြူးကနေမကွေးတိုင်းဒေသက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ 3နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်လေးမြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်အောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ပဲခ ယ်အေးအေးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးအနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအချားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းတက်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ရောစောနယ်မင်းတပ်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပြီးစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ခွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Main Dot CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီCC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လောက်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ30နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အတိုင်တစင်းနဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနမ်းမရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့က3လုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ Hector Rutherford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Tamara Trump ကသူ့ရဲ့ Truth Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Tamara Trump ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမနာထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာAmerican Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာ ချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနည်တတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်ဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမတွဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးသက်မှတွဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးသံသယရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချားကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့တယ်လို့အချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေယော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ယော့တယ်လို့ဒီနှစ်မှလည်းနှမ်းဈေးကတင်းကို7,800လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဈေးကွက်ကောင်းတယ်ပေါ့။အဲဒီဈေးလေးကောင်းတယ်ပေါ့။အဲဈေးကွက်မကောင်းတာပဲရှိတယ်။ဆန်နမိတ်သားတင်းတွေယုံလို့ရှိတယ်။တင်းချိုးရင်းပါတယ်တော်ဘူးပြန်ရမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တော်ဘူးပြန်ကြံဘူးဝေတို့ရလည်းဘယ်လိုကြားတော့ဘူးဒီကကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ဆက်ဆက်ရေးရေးနေတော့ဒီလိုရတယ်ရေးတဲ့လိုရတယ်ဖြီးဒီဝေရတာခက်ခဲရှိတယ်ဒါလိုရရနေအောင်ပေါ်ရတယ်ရေးရေးရတယ်ရလာတယ်ဒီလိုယူရယာပလေတန်တဲ့ဒီဒီ
0: စိုက်ပျိုးရေတင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကိုကျက်6,000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံလောက်မသွင်းနိုင်တော့ဘဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ်2026မိုးကြိုနှမ်းရာသီမှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်မှာအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမှမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုတ်နဲ့7,000ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရာသီလုံးမှာတကလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရသလိုလူသုံးကုန်စားကုန်စားတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါရခင်ဗျာ
1: ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနဲ့စည်နှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့မန္တလေးကူညီတိုင်းစည်နဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကစည်ကိုအဲဒီတောင်သူတွေဒီနဲ့စည်ကိုမမီဘူးဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအခွာဆိုရင်နှဲ့အနစ်ဆိုရင်၆သိန်းတောင်လောက်ဆိုရင်ကတော့မင်းကြီးနဲ့ဆွေးရုံတော့မသိလုံးတော့တော့ပဲရှိရဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကမသိလေးတော့မအောင်တော့ဘောင်ကတော့ပြန်ရောက်လာသလိုမနေ့ကဈေးကိုကြည့်ဖို့တော့လုံးနေတယ်လို့ကြားချင်တယ
0: ်လက်တလုံးမိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ AR မြက်နောက်ဘက်ကန်းကပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးကြိုနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့အေယာမင်းစဘာကိုတီးထက်ဆိုက်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိမ့်ချိန်မှာစောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံဆိုက်ပြောကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးဆိုက်ပြောကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးဆိုက်ပြောနိုင်ပေမဲ့ပြည်လဲရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စီစီးစင်းမှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစီကန့်သက်တယ်လို့အတိပ္ပယ်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကျန်တဲ့အထိတီးနံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့စိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလို့ဖြစ်လာပါတယ်စဘာတွေမရောင်းရတယ်လို့နောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါစိုက်ပြုတ်ရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြဈေးကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းကင်းတွေကတေကကို6တင်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်

0: င်အရှုံးပုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီကွန်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းသူရတော့အဆုံးပုံနေရာတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးရုံနဲ့လာမယ့်နေ့စိုက်ဟုတ်ကိုသိနေကြတော့အလုံးအဆုံးပြနေတယ်ဒီလုံးနေကြတော့
0: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံးတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံးရဖို့တွင်တွင်អော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံးရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာဆက်လက်တက်တည်ထူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: ရွေးတယ်လောက်ကြပြန်လီပြီမိုးမခပင်နိုင်ဆောင်းပါရှင်မောင်ပါဦးရေးတယ်လူမှုမြင်ကွင်းဆောင်းပါကို CDM ပြည်သက်တွေအတွက်အနှစ်ချုပ်ပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်မုံရွာမှာခုတလောလူတွေစကားပြောပြနေကြတာနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကဓာတ်စီထုတ်ဖို့စုံမနေတွေနောက်တစ်ခုကတော့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲတွေပါ။ဓာတ်စီဆိုင်မှာတန်းစီရင်တယောက်ကဒီနေ့ဘာလူစုလဲလို့မေးတော့နောက်တစ်ယောက်ကအုပ်ကြီးရွေးတာလို့ဖြေပါတယ်။ညာကြီးမင်းကြီးတရင်တယောက်မလာမနေရလိုက်ခေါ်တာဘာအတွက်ရွေးရမှန်းတော့မသိရတာဘဲပြုတ်ရောင်းဖို့သွားရတဲ့အတွက်အသက်80ကျော်နားလေးနေတဲ့အမေအိုကိုပဲအစည်းအဝေးတက်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုစာရေးသူကအစာချီထားပါတယ်။အဲဒီကနေအုတ်ကြီးဆိုတဲ့ယာရုအကြောင်းကိုသယောထားပါတယ်။အုတ်ကြီးဆိုတာလစာရတဲ့ယာရုထက်အာနာနဲ့အခွင့်အရေးတွေပိုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ခံစားတစ်စောင်းမြေခွက်စာချုပ်တစ်ခု၊လိုင်စင်ကိစ္စတစ်ခု၊ဘဲကိစ္စမဆိုအုတ်ကြီးလက်မှတ်မပါရင်မပြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။စာရေးသူကနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုလည်းပြောပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမဲပေးတော့ကရွာတရွာမှာအုတ်ကြီးနဲ့သားဖွာဆီယာမနှစ်ယောက်ပဲအဖြူမဲပေးပြီးရွာသားအလုံးအမဲမဲပေးကြပေမဲ့မြို့နယ်ရုံးရောက်တော့အမဲမဲကနှစ်မဲပဲကြံပြီးကျန်တာအလုံးအဖြူဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဥပမာနဲ့ရွေးတယ်လို့တာဆိုတဲ့သဘောကိုတယောထားတာပါနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့အုတ်ကြီးအိမ်ကိုမိသားကမကောက်ဘူးကျန်တဲ့ရွာသားတွေစီကရတဲ့ပိုက်ဆံတွေထဲကပဲအစားထိုးပေးကြတယ်။ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းလာတိုင်းအုတ်ကြီးကထမင်းကျွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အစိုးရ20တိုင်အုတ်ကြီးလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပါ။အာ
3: ဏာရှိတဲ့နေရာမှာအကျိုးစီးပွားတွေဘယ်လိုတွေ့ကက်လာသလဲဆိုတာကိုသယောထားတာဖြစ်ပါတယ်။
2: အဲ့ဒီနောက်စာရေးသူကမိုးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကိုးကားပြီးအကြီးကဲတယောက်မှာထကြွနိုးကြားတနာသီးခံဝေဘန်ထောက်ရှုဆိုတဲ့အရေးအချင်းတွေရှိရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရွေးချယ်နေကြတဲ့အုပ်ကြီးတွေကတော့ပြည်သူအချို့ကိုကြီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံနိုင်မဲ့သူတွေအထက်ကခိုင်းသမျှလုံးမဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စာရေးသူကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကိုအုပ်ကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသယောထားပါတယ်။အုပ်ကြီးဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်သူဖြစ်တဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အထက်အမိန့်ကိုသာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ရန်နေရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ဒါဟာရွေးကောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ရွေးတယ်လို့တာပဲလို့တခွန်းနဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ပါလေ။အပေါ်ဆုံးကအာနာစနစ်တစ်ခုလုံးအတုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အောက်ခြေရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးရွေးချယ်မှုတွေကလည်းအတုသာဖြစ်လာရတာမဆန်းတော့ဘူးလို့တယောထားပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့လူဦးတော်လန်ရေးအမြင်အောင်မြင်ပြီးပြည်သူတွေတကယ်ရွေးချယ်ခွင့်တကယ်အုတ်ချုံမှုစနစ်ပြန်လည်ရရှိတဲ့နေ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဆောင်းမကိုအဆုံးသတ်ထားပါလေခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေး policy ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အသားအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy တွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တရံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါတယ်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်တဲ့အချိန်တရုတ်ထိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရေးရဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုဝင်းဆက်ထဲမှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံသွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကနယ်စပ်ကုန်သွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွေးရေးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွေးရေးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိကာလာတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်စပ်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖန်အံ့မျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့တွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စေးရဲ့ဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒေသကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီဘာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းက
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေသာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသားထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစည်းကားသာတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးငါတပွေ2,000-2,500ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားသည့်အကျပ်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြားကာလအတွင်းတေပို့စရိတ်တွေထက်မြင့်တက်လာတာကြောင့် စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါရည်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါလောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထည်နာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရည်ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်းဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောမှုတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမြစ်တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ငွေနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
6: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆွန့်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တန်းနေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစီရေးရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ခွဲရီချာကပြပခအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကညဉ့်ညက်ခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြန်မာပြည်ညွေအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြင်းကျန်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကသိမ်းယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NGO အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်ပေးဖြစ် PLA ကဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့ခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာမိသားစုထံကငွေသိန်း2000တောင်းခံခဲ့တာစားရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညဉ့်ညက်ခိုင်ကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတူနဲ့ဖုံးပြောတဲ့အံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညက်ခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကတဖန်နဲ့တဖက်တင်းမနေချိန်မှာ NUG အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းပေးဆွဆွဲဖန်ဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မဲ့ပြည်သူကိုဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်လေစခန်းကို NUG လက်အောက်တပ်တွေကဝန်စီရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားပုတ်တိုက်မှုအစင်မဟုတ်တော့ပဲရမတ်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဦးတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဒေါ်လင်းတပ်တွေချင်းချင်းကြားမှာပြည်ပခန့်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်ဂျာဘတ်မှာတော့အနာဒိစစ်တပ်ကညာဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်ထိုးတာတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရဲဝတ်လှဲပြီးရေကောက်ခံသမရတပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းကအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးအတိမတ်ပြုမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်အတွက် PDF တွေနဲ့စားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြည်ပခန့်တွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖျောက်ချရေးစီးရဲလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးစူးစိမှုတွေကိုအင်အားယော့နေစေမှအခြေချပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညညရဲ့အစိုးရရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကပီဒီယိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အဖြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစားသောတောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နယ်မြေတွေကနေထွက်ခွာမလားဆိုတာမျိုးတိုက်ရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်တော်လေးလက်နဲ့ကိုင်းအားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာစိတ်ကူအားဖြင့်သကလုံးအားဖြင့်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းနိုင်စေရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုစီးရဲအမိတ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအဆင်မရောက်ခင်မဟာမိတ်ဆင့်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအနာသိစစ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းသာလက်နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာအန္တရာယ်နဲ့ကိုင်ဖွဲ့ရည်နဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် NUG တာမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စစ်တုံးညာနှစ်ခုစစ်စီရင်မှတိုင်းသာလက်နဲ့ကိုင်သုံးဘက်နဲ့၎င်းတို့ကိုဘီကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရည်အများပြရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန္တလေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကလို့အနာသိစစ်တပ်နယ်မြေတွေအများပြားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှာစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချောင်းမွေးတင်းစားပေမှာအနာသိစစ်တပ်နယ်မြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစူပါနယ်မြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှာရင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုထတ်ချက်ထွန်းလို့တာတယံစာတခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားသည့်စူဆောင်ရေးတွေမှာထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကတော်လေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပြပခန့်ဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပြဿနာနဲ့အခွန်ခတယံစာတပြဿနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုရောကြလာတာပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေထိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရင်နဲ့ DNL ကြား DNL နဲ့ MNDA ကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြိုင်းသားလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့စားသောတော်လည်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကွန်ကောက်ခံခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီရေးဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နေရအောင်ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်သာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခွန်ကားကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။NUG နေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုခြံလက်ပြီးညာဒေသပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေတွေရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လိုဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကောင်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့စီတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအစ်စ်နဲ့တွားခြားမဲ့သဘောကို NUG ကနားလည်ထားပြီးတန်ဒေသတွေကိုတော့ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်းချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗိမဲ့ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်မုတ်စီကျော်ဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လေးအောင်မွေးကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမစုပ်ကိုင်နိုင်သေးချိန်မှာရှင်းရှင်းစီလုံးမှုကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ခုလိုဖြစ်ရတွေကအောင်မွေးကိုပို့ပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: ကျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမ်မကိုစားဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကို့ရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယမ်မကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရေပါလေသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူးပညာတက်တဲ့သူနဲ့မတက်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြောနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွဲနိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသိဉ်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
8: အလုံးဒန်းတို့နှီးပါလိလာနိုင်ပြီအခွင့်လန်းကွာဟာချက်နဲသွားပြီအတားစီးတွေနဲသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လူမွေးတို့မှအပါဝင်အားလုံးနှီးပါဟာsocial media ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖြောပြေးခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်၊ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်၊ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်၊ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ခြေကပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုက်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင် နောင်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှတေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့။ရုတ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနှီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: တင်းတဘုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောင်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုံဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။တရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကအဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာ
9: ကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖယားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမျက်နှာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့လေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနက်နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနတ်ထကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငါကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင့်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
4: းအိုရောဘတ်တမကရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရီ။ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။
2: ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းငွေနေနေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ကိုဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရစ်ဆေးဝါးကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းအနားပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှူတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပိုပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအလုံးကိုညွန်ချလိုက်ပါလေ။စီမင်းသစ်အရာလေရင်မှူတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခချင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါလေ။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာ၊စီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွန်ချထားပါလေ။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ့
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တို့တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘွန်ကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းကြီးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
2: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလीကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရ ဘသူဂွေဥမပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တည်းတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကြတဲ့ကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ မေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ 1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု 1948 စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လိုင်းကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ Tomohawk Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကို short tight တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတဦးသေဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သား10ဦးဒဏ်ရာရရောနှင့်ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင် 25,000 ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တင်ကြိုင်နေရောအချင်း 15,000 ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တင်ကြိုင်နေရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တင်ရခိုင်

ဝေချရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကြော်ကန်းမှာဒုံးကျရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်အမှတ်10ရက်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်းနေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရက်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မျိုးပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟိုမလင်းမျိုးနဲ့ရေပေါ်မီးကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့တဲစလောက်ရွှေမော်ပဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒီသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်သွေးရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါရီကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မောတွေကဂွားမျိုးနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မောတွေပေါ်ကနေဂွားမျိုးနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရကတက်တော် AA ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ55မိနစ်အချိန်အထိကွာကန်းချီနယ်အရာရီတိုင်းတဲကဘုံမိကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော၄စင်းနဲ့အစုံအစံနှက်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကျင်ကန်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဂွားမျိုးနယ်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံမိကန်းချီဟာရော်ရီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမျိုးကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမျိုးနယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး5လုံးကန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ32နှစ်အရွယ်ကိုဖူးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဝတီကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် drone ဘုံသီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်
စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြား

0: ငရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရင်စေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစာနေရိတ်ကမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကမရှိတာမိုးရသည်တုပ်ကွေးရောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စာနေရိတ်ကစီးဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလယ်မူလားမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလယ်မူလားမြို့နယ်ဒီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရဲပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါရီ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေတူမြို့နယ်အတွင်ဝင်းဝရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာထဲကြားရောက်ပေါက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူမင်းလက်ပံနဲ့ 4K ကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြေ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဘူဘီအဖွဲ့ BGF ဘူမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအံမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်ဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရီ။၎င်းကြီးတွေရာထိုင်းနိုင်ငံမဲကိုကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါရီ။ဒါအပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြှင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြကျိနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းချုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံးအလုံးကြီး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူအင်းတော်မျိုးနဲ့နဘာကြီးရွာအုပ်စုကဲနီကြီးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနက်7နာရီခန့်ကဒရုန်းပုံကြောင်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုကင်နေတဲ့တားအဖနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြကျိနားကားလမ်းပိုင်းဟာစီးရဲချီနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရဲသတင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့သတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းစောအောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းကော်ကက်လာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းကော်တားငယ်လေးတို့၃ဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှရှိတဲ့ဖျားစင်စီ ခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တာနေပူထဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင့်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူတူရင်ပြည့်ဖြူကမိန်လာတန်ရှင်လုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မုံပြင်းနဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေသိရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။ PPNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်အတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကင်အဲရစ်တန်ပေးပို့တဲ့စာရဲမှာအာမခံကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုကင်အဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွန်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်ဒီထိမ့်သိမ့်ခံထားရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ဒါဟာအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးစားထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလေတယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့အီရန်ကုန်ရက်ပူပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးတွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြတ္တမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သိန်းဝင်းစော် Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့HD Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာစိတ်ကံစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်းမတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောခြေရာကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်မောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်မောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်မောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီးတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတင်မောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတာမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရေနံကြွပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအထွက်လည်းလေယာဉ်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တံခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေယာဉ်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေယာဉ်စီနဲ့စက်သုံးစီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနည်းရောအဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုဂျိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြေနေမင်းဒေသတွေမှာလှည့်တဲ့ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တပေါင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီရင်တင်းမှနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အင်းမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ຫນွေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ၊ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာ၊နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ၄ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နှစ်ချက်အောက်ရွာရှိကူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့ မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ်83933တက်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာမျိုးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ တပရင်းတွေကအုံထပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်တရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်စည်းပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားဘော်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမွေးစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးစည်းဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမွေးစည်းဝါတွေကို ARR မြေအရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတည်ထန်ပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြည်ရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတစ်ဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနော အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မိုခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုန်တိုင်းကြောင့်လူနေအိမ်38,000ကျော်၊စာသင်ကျောင်း1,300ကျော်၊ရုံးအဆောက်အဦ300စေယုံစေကန်220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အညု1900ကျော်ပျက်စီးပြီး145ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကလေးကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လုံဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာတဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်လာတဲ့အခါဘေးအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလုံဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလုံဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ခါတဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြားရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလည်းချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေ၊ရွာတွေမှာလည်းချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာ၊ကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေပြောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သဘောဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြက်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာ၊မြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြားရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြစ်ပေးနေတဲ့သဘောလည်းတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွံ့မြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြစ်ကျမ်းမြစ်မှာသဲနှုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်အထက်ပိုင်းမှာတိတော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြက်ရှာဖွေမှုတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွန်ထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စည်လာလေလေသဘာဝဘေးအနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သင့်စေုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါ။အခုနှစ်မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူဘဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ဘဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည 뇌우치뚜돌란삐뚜냐신အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ထံမှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029 Super El Niño ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူထုနဲ့အစိုးရအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရနေတဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တဲ့ဘွယ်ပုံမှုခက်ခဲကြက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြနီကကူဟီဒေါက်ဆိတ်ကမ်းမှာမီးတောက်တွေနဲ့မီးခိုးလုံးတွေထိုးတက်နေပါတယ်ဒါဟာအမေရိကန်ကအီရန်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကတော့ဒီရုပ်တံကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နေရာကိုဂျိုးဒူးတပ်ပုံအချက်လက်တွေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် အီရန်မီဒီယာတွေကတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂိုင်းယူရာမြို့တွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေလက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပြီးအရိမြို့တွေထဲမှာဘန်ဒါအဘတ်စိတ်ကမ်းမြို့လည်းပါဝင်ပါတယ်အီရန်ဘက်ကလည်းဒေသတွင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လက်စားချေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ဖိအားပေးမှုတွေဂရီးကဝတ်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့သဘောထားတွေဟာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်မရှိဘဲပြီးဆုံးသွားဖို့မရှိဘူးဆိုတာသင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်လို့အီရန်ကပြောကြားပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘက်ဟာကလီဗက်ကလည်းဂျာတာပရင်းနေမှာသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဘယ်သူမဆိုတိုက်ခိုက်လာရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နေတိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကပြန်သမ္မတလေရင်ပေါ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအပြင်းထန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်အချိုးအစားနဲ့ပြောရရင်အစ20နဲ့တစလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအစ20ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့အီရန်ဘက်ကအသေးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာမနေ့ညကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှဘာမှသိမကြတော့ပါဘူးအခုသူတို့သဘောတူညီမှုရဖို့အလို့အမင်းလိုလားနေတာသိချပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်ယူတင်မယူတင်ဆိုတာကကျွန်တော်မတိချသေးပါဘူးသူတို့သဘောတူညီချက်ကိုတကယ်လိုက်နာမှလားဆိုတာပဲပြဿနာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောကြားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ရေရှည်ငိမ်းချရေးသဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်မဲ့အလားအလာလဲညှော့နေလာပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ပူးပေါင်းပြီးအီရန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ပင်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအတူပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတတ်ဖြတ်လေရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
4: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့ဆိုရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲ့ဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ဝီနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အကိုင်ရာတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းအတော်များများမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုမြေစာတွေပိချခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၈ဦးသေဆုံးသွားခဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းဒီဒေသမှာပဲတခြားမြေပြုံမှုတွေကြောင့်လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုက္ခသည်အများစုဟာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာမြေပြုံနိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တို့ကမိုးသေးရင်အမိုးကနေရေတွေယူပါတယ်တောင်ဆောင်ပြူကြမလားဆိုပြီးအမြဲတမ်းစိုးရင်နေရပါတယ်မိုးရသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရပါဘူးအချိန်နေကဒီလိုပါပဲလို့ပြောပါတယ်လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းမိုးဆက်ရွာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနေရှိတဲ့နေရာတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပြီးအခုဆိုရင်လူတစ်ထောင်ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးလို့ဆိုပါတယ်ကော့ဘဇားဒေသကလူဦးရေအလွန်သိပ်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တန်းကျော်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သူတို့ဟာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကအဆိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနှင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနှင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွကိုကြောညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီရင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နှွေထက
2: ်ပ ကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရာချီစိတ်ကမ်းမြို့နီးပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကုန်တင်လေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်လေယာဉ်အမှုထမ်း5ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ရင်းနဲ့ပိုင်းရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြက်အပိုင်းစာတွေလို့ယူဆရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါကစ္စတန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်း K2 Airway ကပြန်တန်းတဲ့ Boeing 737လေယာဉ်ဟာအင်္ဂါနေ့တုန်းကအာရေဗျန်ပင်လယ်ပေါ်မှာလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်ဟာ UAE နိုင်ငံရှာဂျာမြို့ကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန်တန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရလေယာဉ်ရဲ့လိုင်းညွန့်စနစ်ချွတ်ယွင်းနေကြောင်းလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစင်တာကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီးနောက်လေယာဉ်ဟာရုတ်တရက်အမြင့်ပေလျှော့ကျသွားပြီးရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်
5: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ကိုယ်သူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကြွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဂုဏ်ယူလက်ရှိပေမဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးပုံဆောင်ရေးကတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။တူရကီမှာကျင်းပတဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီနဲ့သမ္မတထရန့်တို့ရဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဟာအရင်ကပြန်လည်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတိတိတတ်တာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောသမ္မတယုံခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တုန်းကနဲ့အခုတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအထိကျွန်တော်တို့ကြားမှာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေအများကြီးကိုရက်စဲပေးခဲ့ပြီးဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းခက်ခဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလူလည်းခက်ခဲသူတစ်ယောက်ပါလို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီမှုရယူလို့တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့သဘောထားကိုလည်းသမ္မတထရန့်ကချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းအတွက်ကြိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်အမေရိကန်ကပက်ထရက်လေးကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုယူကရိန်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ခမားတို့ကိုပက်ထရက်ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လိုင်စင်ပေးမယ့်ကိစ္စပါ။ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်လားဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ခမားလဲကျွန်တော်တို့စီကနေအလုံးအလောက်မရဘူးလို့ညှိစရာမလိုတော့ဘူးကို့ဘာသာကိုပဲထုတ်လုပ်လိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ company တွေကိုတော့ဒီကိစ္စမပြောရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောကြပါတယ်ရုရှားဟာ KF မြို့တော်ကိုပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ညပိုင်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လို့လေးချောင်းရံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေတဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးချခဲ့တာပါဒီ Patriot ဒုံးခွင်းစနစ်ဟာရုရှားဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့တခုတည်းသောလက်နက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးထုတ်လုပ်ဖို့အချိန်ယူရတဲ့ Patriot ဒုံးကျည်တွေပုံမရရှိဖို့ဇလန်စကီကနှစ်နဲ့ချီတောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကပဲယူကရိန်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုင်စင်ရရှိရေးကိုပါကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်အချက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဇလန်စကီကလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးဟာယူကရိန်းအတွက်လက်တလုံးအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်မြေပြင်အခြေအနေဟာယူကရိန်းဘက်ကအသာစီးရဖို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုမြေပြင်ကနေဝေဟင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စူးစမ်းနေတာပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေဟာတိတိတတ်တာရပ်တန့်နေတယ်လို့ရုရှားရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နောင်စာစီပြက်လက်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်စကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းယူကရိန်းအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီယိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယူသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု
7: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-592 နဲ့ 6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။အဲတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတူရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointmentso-called National Unity Government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NUG မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံတက်တန်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့96ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီ

0: ဒါတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကော်မတီကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။၈၁ကြိမ်မြောက်ထူထူးညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Christians Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။Christians Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစာနယ်6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000တောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့နာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေချဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းကြားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုတောင်းဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တဲ့အချက်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြီးခဲ့မှုပါတဲ့။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ကုန်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာတစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
1: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္နာဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာဂါသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ဒီဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာ လေမုန်တိုင်းတွေ၄၀မောင်း

0: တွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတပြင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသိပြင်းစင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းအောင်ရရဝင်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရများပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းFebruary จมางเงินโอซ้องปาลีลันตีนวยลายอญ่ออภูด้วยนวยอู้มาพู้เมฮันดงอไกมัจฉันอักแลฉายดอจุยซินยะลีอัตตะโกฉันติสสาโกยันลุเมษสาโกโพวินโทเมจงวาติมันနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Pero más tenso me ha. Pero más.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနေမိရှုခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 10,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကသာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဤသူလူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ဤသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြမတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား WIWM ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229ပွိုင်ကုန်းကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229ပွိုင်ကုန်းရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်

ရှင်းပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်း6မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နှစ်ချက်အောက်ရွာရှိကူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်း

0: ရိုင်းနဲ့ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုင်းနှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတက်ဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတက်ဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်စည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရဲစေးဝါးတွေကို AR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကို
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲ။သမရဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊ဥပမာနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အပြည့်အမှောင်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတင်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ် ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်ဆီးရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ပညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သားစေဦးတန်ရရရောနှင့်ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်ကြိုင်မြော်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့တွင်ဒီအပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမျိုးဘော်ကနေရာ၄ခုမှာရှော့တိုက်တုံတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါရင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမ်းမှာဒုံကြားရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်အမှတ်10ရက်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရက်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့ပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟ ோம் မလင်းမျိုးနဲ့ရေပေါ်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါပြီ ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလံဝေးတဲ့သဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်တပ်ရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါရီကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလ3ရက်ကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မောတွေကဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မောတွေပေါ်ကနေဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရခါတက်တော် AA ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ45မိနစ်အချိန်အထိဂွာကန်းချီနယ်အရာရီတိုင်းတဲကဘုံမိကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော၄ဆင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကျင်ကန်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့ဂွားမြူနယ်ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဗုံးမိကန်းချီဟာအရာဝတီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြူနယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမြူကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမြူနယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး9လုံးကန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဝုတိကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ drone ဘုံသီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ်ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကားမရှိတာမိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစီးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလာမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက Jet Fighter တွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလာမြို့နယ်တီမူဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု ကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ခိုက်မှုဟာစည်ပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေထူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝါရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြန်ရွာတဲ့ကြက်ရောက်ပေါက်ခွေးခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူးမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတိဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူးမင်းလက်ပံနဲ့ 4K ကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြန် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူးနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဘူဘီအဖွဲ့ BGF ဘူမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်းမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်ဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNLA ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲကိုကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြို့ကျေးရွာကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းချုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအင်တော်မျိုးနဲ့နဘာကြီးရွာအုပ်စုကဲနီကြီးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနေ့7နာရီကန်ကဒရုန်းပုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုံခြုံရေးတဲ့တာအဖအနှူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြို့ကျေးရွာကားလမ်းပိုင်းဟာစီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရေးသတင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရိက္ခာစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တတိပီးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။န 2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းဇောအောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းခေါ်ကက်လာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းခေါ်တားငယ်လေးတို့3ဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအစိုးရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တာနေပူရဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင့်အခင်းနဲ့အခြေခံအထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရင်ပြည့်ဖြူကမိလာတန်ရှင်လုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အချင်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တခုခုဖြစ်ရင်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အချင်းဦးစည်းဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအချင်းသားတွေသိရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။PPNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အချင်းထောင်အတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွမြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ခင်အဲရစ်တန်ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာအမကန်ကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုခင်အဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်းအကျေချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုကျွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်ပွဲတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလူဝဲချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးဆိုထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလည်တယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Crony Company တွေနဲ့ Iran ကိုရက်ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးတွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြစ်တာမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်၊ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သိန်းဝင်းစော၊ Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့ဟေဒီအနေဂျီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာစိတ်ကံစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်မတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောခြေရာကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်မောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်မောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်မောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီးတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တင်မောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတ်တာမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရင်းနှံတွဲပစ္စည်းတန်ချိန်9000ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအထွတ်လည်း လင်းစည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကပ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေးချောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့စက်သုံးစီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနီရောင်အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုစိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအရာတွေမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြင်းနေမင်းဒေသတွေမှာလဲအထက်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခန်းဆားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထိကိပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မေလလယ်မုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မုခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ် 38,000 ကျော်စာသင်ကျောင်း 1,300 ကျော်ရုံးအဆောက်အုံ 300 ဆေးရုံစည်းကမ်း 220 နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ 1,900 ကျော်ပျက်စီးပြီး 145 ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ 90% ကိုယူအလီအေအေကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီကာလကလေးကအနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစည်ရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAA အနေနဲ့ထိန်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-333တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ထုတ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ကတဘာဝဘေးရနေအကျရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအစဉ်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလည်းချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အချင်းမီနဲ့ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်ရီရွာတွေမှာလည်းချောင်းရီမြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်ရီမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေးပြောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အချင်းမီနဲ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွံ့မြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြင့်မှာသဲလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအထက်ပိုင်းမှာတိတော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြက်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွန်ထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စည်လာလေးလေးသဘာဝဘေးရနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သိမ့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါ။အခုနှစ်မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူဘဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ဘဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူမှုနဲ့အဆိုရာအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့သဘာဝဘေးရနေတဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တဲ့ဘွယ်ပုံမှုခက်ခဲကြက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မုံတိုင်းကြားမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပီးမှတပ်ဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိမ်ရာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိမ်ရာဘေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနဲ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအထွတ်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရှင်တန်နေစီရတယ်မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေသူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်တဲ့ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်တဲ့ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ 9,000 တန်တရွက်ကိုစုဘူးထဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမီးပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်နရသိမ်းမစပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်ကြက ရာဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပါပါစီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရာဝန်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တန်ຫນွေဦး၊ຫນွေဦးနိုင်ချင်း
2: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချို့ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတူကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရဲများပြနေတဲ့ဒေဝီလင်ကနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခေးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါလေခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို တမင်နှိမ်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတတဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမင်ကုန်ပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှဉ်းပန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးတွင်ညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးတောင်းမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလဲကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖျောက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်းပက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ
1: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်အဝါကန်ဝန်တန်းကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။
4: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည် ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီ။ပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငိမ့်ချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ညီလာပြီဂွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိတ်အလင်းပွင့်ရစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တည်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာပြင်ကိုတုံကုန်နဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်သွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသေးမောင်ရင်းနဲ့မိသားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအများတန်းကိုယ်သွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်အတွက်တကယ်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျပွဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုဆိုင်းငယ်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲတည်ခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာပင်ကြောင့်ပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတရားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတရားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
5: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းအတော်များများမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုမြေစာတွေပိချခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၈ဦးသေဆုံးသွားခဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းဒီဒေသမှာပဲတခြားမြေပြုံမှုတွေကြောင့်လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုက္ခသည်အများစုဟာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာမြေပြုံနိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တို့ကမိုးသေးရင်အမိုးကနေရေတွေယိုပါတယ်တောင်ဆောင်ပြူကြမလားဆိုပြီးအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရပါတယ်မိုးရသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရပါဘူးအခြေအနေက ဒီလိုပါပဲလို့ပြောပါရယ်လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းမိုးဆက်ရွာနိုင်တယ်လို့ဝန်လေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အနေရှိတဲ့နေရာတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပြီးအခုဆိုရင်လူတထောင်ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီလို့ဆိုပါရယ်ကော့ဘဇားဒေတာကလူဦးရေအလွန်သိပ်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တသန်းကျော်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သူတို့ဟာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရာချီစိတ်ကမ်းမြို့နီးပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကုန်တင်လေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်လေယာဉ်အမှုထမ်း၅ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ရင်းနဲ့ပိုင်းရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြက်အပိုင်းစာတွေလို့ယူဆရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါကစ္စတန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်း K2 Airways ကပြန်တန်းတဲ့ Boeing 737လေယာဉ်ဟာအင်ကာနေတုန်းကအာရေဗျန်ပင်လယ်ပေါ်မှာလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်ဟာ UAE နိုင်ငံရှာဂျာမြို့ကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန်တန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရလေယာဉ်ရဲ့လိုင်းညွန်စနစ်ချွတ်ယွင်းနေကြောင်းလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစင်တာကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီးနောက်လေယာဉ်ဟာရုတ်တရက်အမြင့်ပေလျှော့ကျသွားပြီးရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြနီကကူဟီဒက်စိတ်ကမ်းမှာမီးတောက်တွေနဲ့မီးခုံးလုံးတွေထိုးတက်နေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကအီရန်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကတော့ဒီရုပ်တံကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နေရာကိုဂျိုဒူးတပ်ပုံအချက်လက်တွေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂိုင်ယူရာမြို့တွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေနှစ်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေထဲမှာဘန်ဒါအဘတ်စိတ်ကမ်းမြို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကလည်းဒေသတွင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လက်စားချေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ဖိအားပေးမှုတွေဂရီးကဝတ်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့သဘောထားတွေဟာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်မရှိဘဲပြီးဆုံးသွားဖို့မရှိဘူးဆိုတာသင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်လို့အီရန်ကပြောကြားပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘက်ဟာကလီဗက်ကလည်းဂျာတာပရင်းနေမှာသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဘယ်သူမဆိုတိုက်ခိုက်လာရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကပြန်သမ္မတလေယာဉ်ပေါ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအပြင်းထန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်အချိုးအစားနဲ့ပြောရရင်အစ20နဲ့တစလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအစ20ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့အီရန်ဘက်ကအသေးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာမနေ့ညကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှဘာမှတိတ်မကြံတော့ပါဘူးအခုသူတို့သဘောတူညီမှုရဖို့အလို့အမင်းလိုလားနေတာသိချပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်ယူတင်မယူတင်ဆိုတာကကျွန်တော်မသေးချာသေးပါဘူး။သူတို့သဘောတူညီချက်ကိုတကယ်လိုက်နာမှလားဆိုတာပဲပြဿနာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောကြားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ရေရှည်ငိမ်းချရေးသဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်မဲ့အလားလာလဲညော့နေလာပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ပူးပေါင်းပြီးအီရန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူ့ကိုယ်သူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရင်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဂုဏ်ယူလက်ရှိပေမဲ့ယူကရိန်းငိမ်းချမ်းရေးပုံဆောင်ရေးကတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။တူရကီမှာကျင်းပတဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဟာအရင်ကပြန်လည်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတိတိတသားပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောသမ္မတယုံခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကောင်ကနဲ့အခုတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအထိကျွန်တော်တို့ကြားမှာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေအများကြီးကိုရက်စဲပေးခဲ့ပြီးဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းခက်ခဲသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလူလည်းခက်ခဲသူတယောက်ပါလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီမှုရယူလိုတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့သဘောထားကိုလည်းသမ္မတထံကချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းအတွက်ကြိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ဖြစ်အမေရိကန်ကပက်ထရက်လေးကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုယူကရိန်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ခမည်းတော်ကိုပက်ထရက်ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လိုင်စင်ပေးမယ်ကိစ္စပါ။ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်လား။ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ခမည်းလဲကျွန်တော်တို့စီကနေအလုံးလောက်မရဘူးလို့ညည်းစရာမလိုတော့ဘူး။ကို့ဘာသာကိုပဲထုတ်လုပ်လိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ company တွေကိုတော့ဒီကိစ္စမပြောရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့သမ္မတ Donald Trump ပြောကြားပါတယ်။ရုရှားဟာ Kiev မြို့တော်ကိုပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ညပိုင်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လုပ်လေးကြောင်းရံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေတဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးချခဲ့တာပါ။ဒီ Patriot ဒုံးခွင်းစနစ်ဟာရုရှားဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ Ukraine ရဲ့တခုတည်းသောလက်နက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးထုတ်လုပ်ဖို့အချိန်ယူရတဲ့ Patriot ဒုံးကျည်တွေပုံမရရှိဖို့ဇလန်စကီကနှစ်နဲ့ချီတောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကပဲယူကရိန်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုင်စင်ရရှိရေးကိုပါကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်အချက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဇလန်စကီကလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးဟာယူကရိန်းအတွက်လက်တလုံးအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်မြေပြင်အခြေအနေဟာယူကရိန်းဘက်ကအသာစီးရဖို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုမြေပြင်ကနေဝေဟင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေဟာတိတိတတ်တာရပ်တန့်နေသလိုရုရှားရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်စကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းယူကရိန်းအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းစင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံးကြောင့်အရက်သားဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကျိုင်းမြောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တဲ့တင်ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့တဲ့တင်ဒီအပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမျိုးတွေကိုရှော့တိုက်တုံကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ကနေရာ၄ခုမှာရှော့တိုက်တုံးတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမ်းမှာဒုံးကြားရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရပ်ကွက်အမှတ်10ရပ်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရပ်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့ပြင်ဒေသအချို့ကတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ရေပေါ်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့သဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်သွေးရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုံ့ဆော်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မော်တွေကဂွားမျိုးနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နဲ့အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မော်တွေပေါ်ကနေဂွားမြို့နယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြင်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရကတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ45မိနစ်အချိန်အထိဂွားကန်းချီနယ်အရာဝတီတိုင်းတဲကဘုံမီကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော်၄စင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကြိမ်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဂွားမျိုးနယ်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံမီကန်းချီဟာရော်ရီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမျိုးကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမျိုးနယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံးကြောင့်အရသာစစ်ဦးဒဏ်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး9လုံးခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လနဲ့ကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မာနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့တောင်ဝုတိကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းဘုံသီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နယ်ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 25,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကားမရှိတာမိုးရသည့်တုတ်ကွေးရောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစီးပွားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလာမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလာမြို့နယ်ဒီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစည်ရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေတူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝါရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာတဲကျောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတိဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူမင်းလက်ပံနဲ့၄ကေကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြန် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ BGF ဘုံမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်းမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်ဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲကိုကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းထော်မြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indoor Revolution IR ကဖော်ပြထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျော်ကျေး
1: ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေရင်အချို့ပျက်စီးမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူအင်းတော်မျိုးနဲ့နဘာကြီးရွာအုပ်စုကဲနီကြီးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနက်7:00နာရီကဒရုန်းပုံကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုံးကင်နေတဲ့တအဖနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီလက်ရှိမှာမန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းပိုင်းဟာစီးရေးခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရေးတရင်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရိက္ခာစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တတိပီးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟိန်းဇော်အောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းကော်ကက်လာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းကော်တားငယ်လေးတို့သုံးဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တာနေပူရဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုတ်လုခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင့်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါရီဒါ့အပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရိန်ပြည့်ဖြူကမိလာတန်ရှင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေတည်ရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအတည်ပြုထားပါတယ်။PBNM အနေနဲ့ကြိုင်မြော့အချင်းထောင်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အထောက်ကျိုးပန်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ် Kim Ariston ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာအမကန်ကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကို Kim Eric ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကရေးသားပေးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုကျွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်နှွေးပွဲတစ်ရက် ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလူအချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးဆိုထားပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလေတယ်လို့သူရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီကုမ္ပဏီတွေနဲ့အီရန်ကုန်ရက်ပူပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေယာဉ်စီးဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးတွေကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြစ်တာမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သိန်းဝင်းစော် Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့HD Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာစိတ်ကံစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်မတ်တန်းတွေနဲ့တင်းမောခြေရာခံစနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနမအလန်တင် MT Great Lake တင်းမောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်းမောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်းမောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေရင်စီတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတင်းမောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတာမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရေနံကြွက်ပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအတွက်လည်းလေယာဉ်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Iran မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တန်ကတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ Iran နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့စက်သုံးစီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနည်းအောင်အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုစိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရော်ရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြင့်ဝမ်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြေနေမင်းဒေသတွေမှာလှည့်တက်ပြည့်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Thank you. မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရှစ်ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်တမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရသည်မှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံလာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခန်းဆားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မေလလယ်မုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရသည်မှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတစ်ပုဒ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတစ်ဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ် 2023ခုနှစ်မေလမောခမောင်းတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မောခမောင်းတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ် 38,000 ကျော်စာသင်ကျောင်း 1,300 ကျော်ရုံးအဆောက်အဦ 300 ဆေးရုံစည်းကမ်း 220 နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦ 1,900 ကျော်ဖြည့်ဆည်းပြီး 145 ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကလေးကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လုံဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလုံဆောင်ကြမလဲ။ဘလို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလုံဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြောက်ရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်းပြည်နယ်မုံညင်ခိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလဲချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလဲချောင်းရီမြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေးပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြေမှာသဲနှုန်းတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအထက်ပိုင်းမှာတည်တော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်မီအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွန်းထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စည်လာလေလေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သိမ့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနေမုတ်တုံမူရသည်ဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူမှုနဲ့အဆိုရာအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရနေတဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တပွဲပို့မှုခက်ခဲကြက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် 7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တေဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စမ်းကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လှန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဤသူလူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ဤသူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရား WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒ ရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလို
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் လင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் လင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟ ோம் လင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိ ကူရောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူရောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း

냐ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MD1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဒေါ်လာ1တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နည်းမြေတွေကိုမွေးစည်းတွေတည်ဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးစည်းဝါတည်ဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးစည်းပြား2140ပြားကို

အထူးကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲစည်းဝါးတွေကိုအေရီမြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကောနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အယက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးသာမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းရဲ့အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအားလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်။ဘာမာအက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့မူဝါဒလှုံထုံးလုံနည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလှုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများအပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USA ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မတင်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ကိုပုံမအားစိတ်တင်ကြပါတယ်ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နယ်အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည့်ဖြစ်စေတရုတ်နယ်စီးပွားရေးအရတန်တမာရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည့်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လျူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေးစားမိသင့်
1: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်သောသောနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်ຫນ່ວຍຍູ

0: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချီမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချီမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချီမြို့နဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချီမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပ
1: ါ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြေချေမျိုးနဲ့မြို့အနီးကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချီမြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခံမှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူရောစောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းမြို့တွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကရုံမှာနေကင်းရုံချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တန်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝင်တန်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကရုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖတ်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေယက်တီရခတ်ခဲလာတာ။အေဇင်းစနစ်မျက်နှာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတုစရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရန်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညီမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယီရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
2: စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝင်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရီကြကြင်ဆိုပါကခြေကျင်တော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေး။တကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရည်တည်နိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူး။သူဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွောကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဒက်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဈေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေသူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါလေ။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှနာရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စကန်ကတောင်ငန်ဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီးနှစ်တောင်ခူးခဲ့တယ်။ စစ်ရှောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ပြလို့ဆိုပြီးအားရပါရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လုံးဝေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ရှောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လုံးဝေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုဆင်ဇိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။စစ်ရှောင်းတွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်ဇိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတဲ့အသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေ။ဒီဒုက္ခဇိုးကြီးကိုမောင်လုံးမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားနဲ့ချေဖြတ်ကြရပါလေ။ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ရှောင်း CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စင်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုတ်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မောင်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ် EB ဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုန်နဲ့တော့ကြိုက်တမာအေးလေကိုက်စုခွေးဆက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်တဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လုံးကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်တန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလေရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလေဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
2: ်
0: ဘာဘူးလေးကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့ဆောက်ပေါ်ဟိုကလည်းဆောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတရုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရချင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြတ်ခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရဲအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
2: ။ဟောကလည်
0: းအခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လေ။အိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိ။ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာတေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်တခြင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆားသွားကြတယ်မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုသတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတတိုင်းပြည်လုံးကတယန်ဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်ခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရဲပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်သံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်စမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖဏတ်ပြတ်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တတိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငိမ့်ချင်ရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဦးဦးနေတယ်အမေငါလာမကနောက်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှိကြီးတော်ဆွဲလိုက်သေးပဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကြေနဲ့လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မော
1: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မြတ်တမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံတို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဥဇော်ထေအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစားတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတက်ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင်နာစေမဲ့စကရုံအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3တကြံမတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လိုက်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppimb ကအမျိုးသမီး interview မေးမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်တစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့တွေ့ကြုံရှိသူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းချင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုံးလိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: ကောင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ချသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
4: ်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွယ်ပလဲပကဖကျညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မှထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက် စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးတတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လဲအနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမျိုးနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လည်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပခွင့်ရေးတစ်ရက်ဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်ရမှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်ရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှု

0: ကျက်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုတ်ပြန်မခန့်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအချင်းပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာအများအဖွဲ့ကအစည်းအကံစာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ငါရည်တံတွေဘသူခိုးတယ်တရားရစင်းရဲ့အိမ်မကသူ့ကြောပေါ်မှာလမ်းပြောင်းပြန်မမောင်းမိစေဖို့ပဲမဟုတ်လားဘဝဆိုတာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးလောက်မထူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုးဘက်ကန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့တခုမှမတော်ဝိတူရလို့လေထီမပွင့်ခဲစင်ကတောင်စင်ခုနှစ်ထက်လုံးရောက်ရခက်နေပေမဲ့အချက်ကိုရေအကျိုးဆယ်ပါလို့မော့တော့ဖူးသေးတာပေါ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောရင်လွတ်ကျသွားတဲ့ဒီနေ့ကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ရင်ကျွန်တော်အမနာဖန်တိုင်းဟာမိုးယိုနေအဖုံးပြုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းအမေတီးခံစိတ်တွေဈေးမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြားကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငွေလေးရတော့ပါလားတန်တရာကိုဈေးကြီးမိထားတဲ့ကြားကတောက်ခေါင်ရင်အယောင်ကျွတ်ရတော့ပါလားအမေရဲ့နှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးလေးတောင်ငယ်သွားလဲကြကုန်ပြီပေါ့တရွက်ကျွေလို့လဲတရားမဝေခဲ့ပါဘူးကိုခဲတဲ့ကိုချုံရေးတဲ့ကြားကလူဘဝပစဖျားလေးနဲ့ဒီအစဖော်ဖို့မင်းနေမီရှင်ရဲထ
2: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယောဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တတိမေမျိုးလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတတိမေမျိုးနေခဲ့တာပါကြတာပရိနိညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့15ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်းအရမစစ်မှုတန်စူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုတန်စူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်ဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မ မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး

0: မြူသားရေးရှုထောင့်ကနေလဲစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပါတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတသားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့အတိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလာလာစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘယ်လောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။သမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စီပြီးစာတင်ကြားစီတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပဲခူးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်လည်းအဆိုပါရေးစီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေစရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တည်းအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတေဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လိုသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလို စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စက်သိန်းကနေရာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကအာရမစစ်မှုရန်စုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုရန်စုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေထဲကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင့်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရာကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလားလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်ရင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတရက်ဖြစ်လာမှာအသေချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။တာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ခုမျက်ရည်ခန့်ချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစေကတိတော်မှာဒီဒီချင်းတက်တာဆိုငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကျ60တော့ပါသွားတယ်အေးလည်းဘယ်ကစိတ်တက်မကြဘူးစိတ်တက်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်တက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက
3: ်ကလေးတော့လာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ Yeah.

0: ပြာမုံလေးပြာမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီငနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီသင်ပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီသင်ပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
2: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှောင်းရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှောင်းရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံးအသားတွေက

ဒီရုံးရဲ့ကြာဒီလေကြာမြတ်တမှုချင်းတို့ပတ်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲပွဲအိုးချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တန်းတွေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတွေကိုလုံရက်တယ်စစ်ချုပ်ဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်

ွင့်နဲ့ဒိုလက်လက်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865မေဂန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်ဆေးအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေ

0: ရနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံ
2: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: မီတင်းချက်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ 7762 don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ့်မဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းရှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည် A မြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကူရောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူရောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSBF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရံအမှတ1တရင် T1 တဝဲခရံအမှတ2တရင်ပင်လေကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖ တောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကပါဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်MDY PDF ဟာ뇌ဥတော်လည်းအတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစင်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပ်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းတပည့်မျိုးနေကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပည့်မျိုးနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်စည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖားနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖားကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖားလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲစေးဝါးတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်စစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထိကိပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိ ंछ ုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မေလလယ်မုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2023ခုနှစ်မူခါမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကျောင်းလူနေအိမ်38,000ကျော်စာသင်ကျောင်း1,300ကျော်ရုံးအဆောက်အဦ300ဆေးရုံဆေးကန်220နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦ1,900ကျော်ပျက်စီးပြီး145ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကလေးကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လုံဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်လာတဲ့အခါဘေးရနေကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကတဘာဝဘေးရနေကြာရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလှုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးရနေကရခိုင်ပြည်နယ်တခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြာရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်ခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလည်းချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလည်းချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေပြောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွံတူးဖော်တာမြစ်ချောင်းနေမှာရန်ရဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြစ်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြစ်ကြမ်းမြစ်မှာသိန်းလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြစ်ချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်အထက်ပိုင်းမှာတိတော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာကိုဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စည်လာလေလေသဘာဝဘေးရနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်သိမ့်စေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနဲ့မုတ်တုံမူရသည်ဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရသည်ဥရုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးသည်ထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလူထုနဲ့အစိုးရအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့တဘာဝဘေးရနေတဲ့စစ်ပွဲတံကိုဘူးလေးရဖေုံဆင့်တဲ့ဘွယ်ပုံမှုခက်ခဲချက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အနေထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမျိုးတွေကို short tight တုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တွင်စင်ကူးနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရက်သား10ဦးတန်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်25,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်ကြိုင်နေရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့တွင်ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုမျိုးတွေကို short tight တုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့အရက်သားတအုပ်တည်ဆုံးကချင်းနဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ကနေရာ၄ခုမှာ short tight တုံးတွေကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကျော်ကမှဒုံးကြာရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်6ရပ်ကွက်အမှတ်10ရပ်ကွက်စစ်စည်းရုံအနီးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်အတွင်နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမှတ်10ရပ်ကွက်နေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
6: အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မျိုးပြင်ဒေသအချို့ကိုတော့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ဟိုမလင်းမျိုးနဲ့ရေပေါ်မီကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကို KIA နဲ့မှမိတ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့အလန်းဝေးတဲ့သဲစလောက်ရွှေမော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒိသာကန်တို့ရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိမှာစစ်တပ်ရေးလိုင်းတွေကို SNA ဘက်ကတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရအနှံ့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုံ့ဆော်နေပြီးတော့ KIA တပ်မဟာနယ်မြေအများအပြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအထူးသဖြင့်ရွှေကူဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဗမော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်မေလဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သည်မော်တွေကဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းအဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သည်မော်တွေပေါ်ကနေဂွားမြူနယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်60နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရကတက်တော် AA ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေနေ့လယ်12နာရီ45မိနစ်အချိန်အထိဂွာကန်းချီနယ်အေရီတိုင်းတဲကဗုံးမီကန်းချီတလျှောက်ကိုစစ်သည်မော၄စင်းနဲ့အစုံအစံလှည့်ပတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့89ကြိမ်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးအချို့ဟာအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကနေ17နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဂွားမြူနယ်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံမီကန်းချီဟာအေရော်ဒီတိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကဂွားမြူကို AA ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတောင်ရံတာပေါင်းနဲ့ဂွားမြူနယ်အဆက်ကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့
7: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်ဒီသတင်းမှတ်တမ်းတွေအားသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကူနဲ့ခင်ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ဘုံကြောင့်အရသာစစ်ဦးတန်ရာရရောနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်15,000ကျော်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်လက်ပံလှရွာမြောက်ဘက်ပန်းကဘာဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဟာဝေစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီး9လုံးခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်သေးရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရွာတော်ရွာအရှိမြောက်ဘက်တို့မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းငိမ့်59နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းရွှေ31နှစ်အရွယ်ကိုဖူးတုတ်28နှစ်အရွယ်ကိုဝေလင်းထွန်းနဲ့52နှစ်အရွယ်ဒေါခင်မနွေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဝတီကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ5ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာရွှေဘိုမြို့လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းလာကာယာ8ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဟာရွာတောင်ပိုင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ drone ဘုံသီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါရီဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မြို့နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကရောဒေသတို့မှာစေဘေးချောင်ပြည်သူ25,000ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့မိုးရသည်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီးဝါနဲ့စားနေအခါအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စေဘေးချောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရီ စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလလေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်အင်အားအများအပြားထပ်မံဖြည့်တင်းကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစာနယ်ရေးကမလုံလောက်တာလုံလောက်တဲ့အမိုးကမရှိတာမိုးရသည့်တုပ်ကွေးရောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စာနယ်ရေးကစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကလေမူလားမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့ပေါင်250ဘုံးတွေကျဲချတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေမူလားမြို့နယ်ဓီမိုဝါလာခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းနီကျွန်းရွာတဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းကနေပေါင်250ဘုံးသီးလေလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစည်ရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်း KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကဆေတူမြို့နယ်အတွင်းဝင်းဝရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကမြိုင်ရွာတဲကြားရောက်ပေါက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဟန်းတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖလူးမင်းလက်ပံ 4K ကော်ထိုးစစ်အကြအဆုံးများနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်မော်လူးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ဖလူးမင်းလက်ပံနဲ့ 4K ကော်ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးမြေ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလူးနဲ့မင်းလက်ပံဒေသတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ DKBA ခွဲထွက်ဘူဘီအဖွဲ့ BGF ဘူမုတ်တုံအဖွဲ့နဲ့ဘူချင်းလုံအဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်40ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးတော့50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော့ဖမ်းအမ်းမျိုးနယ်ကတောင်ကလေးစစ်စည်းရုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းပြန်ဆုပ်သွားပြီးမယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်ခတ်တောင်ခလာရ295နဲ့ KK Park နေရာဟောင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်ဒုံးတွေကိုဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာ KNL ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုလည်းကြီးတွေတမင်တက်တက်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။၎င်းကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲခူကင်းကျေးရွာအနီးမှာကြောက်ရွံ့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းမန္တလေးမြကျင်းနားကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းချုံမြို့နယ်မော်လူးဒေသအနီးမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ညပိုင်းမှာတော့မော်လူးတောင်ဘက်စပိန်ကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံးအလုံး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အချို့ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအင်းတော်မျိုးနဲ့နဘာကြီးရွာအုပ်စုကဲနီကြီးရွာမှာလည်းဇူလိုင်လ9ရက်မနေ့7နာရီကဒရုန်းပုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်လုကင်နေတဲ့တားအဖနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမြကျင်းနားကားလမ်းပိုင်းဟာစီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရေးသတင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါစည်းဝါးနဲ့ငွေကြေးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့သတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မီရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအမျိုးသားအိတ်ဆောင်3ခုမှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းစောအောင်ခေါ် Black Pig ဝေယံလင်းကော်က က်လာနဲ့ဝင်းမင်းထွန်းခေါ်တားငယ်လေးတို့သုံးဦးကို CCTV ကင်မရာဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်စီခြေထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တအူးချင်းစီတိုက်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပိတ်ထားစဉ်အတွင်းအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တာနေပူထဲမှာပုံစံမောင်းစေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုံမှန်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရသူတွေကိုစောင့်အခင်းနဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပေးဘဲအချိန်အကန့်အသတ်မရှိထားရှိလေးရှိတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအသစ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပုတ်ကင်သူသူရင်ပြဖြိုးကမိလာတန်ရှင်လုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့အကျဉ်းထောင်ပိုင်းချမ်းအင်းကျော်စုသူဟာထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်တာရိုက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါရှင်းပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုသူကလည်းအကျဉ်းသားတွေသိရင်စာရွက်တရွက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်။PPNM အနေနဲ့တိုင်မြော့အချင်းထောင်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းထံဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကတိပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကသတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကင်အဲရစ်တန်ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာအာမခံကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကိုကင်အဲရစ်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတပြီးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာစစ်တပ်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်ပေးတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ထားရှိတာစတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကយေတာပြီးပို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောထားပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းကျွန့်ချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်ဒါအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ရှေ့နေများမိသားစုဝင်များနဲ့တွေးဆုံဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကအလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြင်သစ်သမ္မတကကြိုးစားထားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ခင်မဲရီရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုစာနာနားလေတယ်လို့သူ့ရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့အီရန်ကုန်ရက်ပူပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလေရင်စီဆက်လက်တင်သွင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီတွေကိုနိုင်ငံငါးပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေပြည်တွင်းခရိုနီကော်မတီတွေနဲ့ပြည်ပကွန်ရက်တစ်ခုကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ The Diplomat သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကွန်ရက်ထဲမှာမြက်မြတမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သိန်းဝင်းစော် Brighter Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အောင်ကိုဝင်းနဲ့HD Energy ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထက်ခိုင်ဝင်းတို့အပါအဝင်ပြည်တွင်းခရိုနီတွေပါဝင်နေသလိုစင်ကာပူအခြေစိုက် BDI Private Limited နဲ့ UAE အခြေစိုက် Maruti Energy DMCC တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာစိတ်ကံစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားလာတဲ့ဗန်းမတ်တမ်းတွေနဲ့တင်းမောခြေရာကန်စနစ်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရကနေစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ရေးကွန်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေအရပနားမအလန်တင် MT Great Lake တင်းမောဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်းမောချင်းစီလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် AIS တင်းမောတီနီယာပြစနစ်ကိုလိမ့်လေအသုံးပြုက2026ဇွန်လအတွင်းရန်ကုန်မြဝကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ Jet A1 လေယာဉ်စီးတွေချပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတင်းမောဟာ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့မြက်မြတမွန် Brighter Energy နဲ့Vital Energy Company တွေထံရေနံကြွပစ္စည်းတန်ချိန် 9,000 ကျပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအထွက်လည်းလေယာဉ်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BDI Private Limited ရဲ့အတွင်းရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ အီရန်မြန်မာလောင်စာဆီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကပ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အီရန်နိုင်ငံထုတ်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေကြောင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရ Brighter Energy ပိုင်ရှင်အောင်ကူဝင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်အောင်စောတို့ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးနေသူတွေလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအားပြုလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလေရင်စီနဲ့စက်သုံးစီတွေဆက်လက်ရရှိနေခြင်းကပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမြေကြီးမြင့်တက်မှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာအနည်းရောအဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေလွှမ်းမှုမှုကြိုတင်သတိပေးစနစ် Global Flood Awareness System ကသတိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးရေကြီးမှုအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးမှုကာလမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိရေရှည်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ 36,906 ဟက်တာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအေရာဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Global Flood Awareness System ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကြိုတင်တူလောင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ပြူရာမြေပြူရာမြေနေမင်းဒေသတွေမှာလှည့်တဲ့ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမနေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
8: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းအတော်များများမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုမြေစာတွေပိချခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၈ဦးသေဆုံးသွားခဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းဒီဒေသမှာပဲတခြားမြေပြုံမှုတွေကြောင့်လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုက္ခ
7: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။အများစုဟာနှစ်စင်မိုးရသည်မှာမြေပြုံနိုင်ခြေမြင့်မာတဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တို့ကမိုးသည်ရင်အမိုးကနေရေတွေယိုပါတယ်။တောင်ဆောင်ပြူကြမလားဆိုပြီးအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရပါတယ်။မိုးရသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရပါဘူး။အခြေအနေကဒီလိုပါပဲလို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းမိုးဆက်ရွာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပြီးအခုဆိုရင်လူတစ်ထောင်ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးလို့ဆိုပါတယ်။ကော့ဘဇားဒေသကလူဦးရေအလွန်သိပ်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တသန်းကျော်နေထိုင်နေကြတယ်လို့ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်နေနေမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရာချီစိတ်ကမ်းမြို့နီးပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကုန်တင်လေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်လေယာဉ်အမှုထမ်း5ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ရင်းနဲ့ပိုင်းရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြက်အပိုင်းစာတွေလို့ယူဆရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါကစ္စတန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်း K2 Airways ကပြန်တန်းတဲ့ Boeing 737လေယာဉ်ဟာအင်္ဂါနေ့တုန်းကအာရေဗျန်ပင်လယ်ပေါ်မှာ လေးချောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလီယင်ဟာ UAE နိုင်ငံရှာဂျာမြို့ကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကိုပြန်တန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရလီယင်ရဲ့လိုင်းငင်စနစ်ချွတ်ယွင်းနေကြောင်းလေးချောင်းထိန်းသိမ်းရေးစင်တာကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီးနောက်လီယင်ဟာရုတ်တရက်အမြင့်ပေလျှော့ကျသွားပြီးရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်
9: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်သမရရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF so called CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Christian Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Christian Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြင်28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလွနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCreditors Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
10: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဗိုဆူဗီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။

0: ရန်လက်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတိတိတတ်တာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောသမရယုံခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကောင်နဲ့အခုတစ်ချိန်တွေ့ဆုံမှုအထိကျွန်တော်တို့ကြားမှာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေအများကြီးကိုရက်စဲပေးခဲ့ပြီးဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပူတင်ကလည်းခက်ခဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလူလည်းခက်ခဲသူတစ်ယောက်ပါလို့သမရထမ်ကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲအဆုံးတက်ရေးသဘောတူညီမှုရယူလို့တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့သဘောထားကိုလည်းသမ္မတထမ်ကချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းအတွက်ကြိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ဖြစ်အမေရိကန်ကပက်ထရက်လေးကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုယူကရိန်းမှာကိုရိုင်းထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ခမရတို့ကိုပက်ထရက်ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လိုင်စင်ပေးမယ့်ကိစ္စပါ။ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်လား။ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ခမရလည်းကျွန်တော်တို့စီကနေအလုံးအလောက်မရဘူးလို့ကြီးစရာမလိုတော့ဘူး။ကိုဘာသာကိုပဲထုတ်လုပ်လိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ company တွေကိုတော့ဒီကိစ္စမပြောရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့သမ္မတ Donald Trump ပြောကြားပါတယ်။ရုရှားဟာ Kiev မြို့တော်ကိုပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ညပိုင်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လုပ်လေးကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေတဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးချခဲ့တာပါ။ဒီ Patriot ဒုံးခွင်းစနစ်ဟာရုရှားဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့တခုတည်းသောလက်နက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပေါ်လိုအနေပြီးထုတ်လုပ်ဖို့အချိန်ယူရတဲ့ Patriot ဒုံးကျည်တွေပုံမရရှိဖို့ဇလန်စကီကနှစ်နဲ့ချီတောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကပဲယူကရိန်းမှာကိုရိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုင်စင်ရရှိရေးကိုပါကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာဇလန်စကီကလေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးဟာယူကရိန်းအတွက်လက်တလုံးအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်မြေပြင်အခြေအနေဟာယူကရိန်းဘက်ကအသာစီးရဖို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုမြေပြင်ကနေဝေဟင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေဟာတိတိတတ်တာရပ်တန့်နေတယ်လို့ရုရှားရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နောက်ဆာစီပြက်လက်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်စကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းယူကရိန်းအပေါ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူတတ်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကဥတီနေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကံရန်ကိုပွင့်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ဖက်စိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာက ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့

0: သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမှန်ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းထောင်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်တွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာကျင်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းနောက်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းနောက်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူစုံတက်ခွင့်ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းနောက်တွေကလည်းတနတ်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှအစင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်တော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒရန်မြတ်တရင်နဲ့စင်တော်ရဝင်းကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။စစ်သားဝင်များ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကြားနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါရှင်။
0: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုတ်တံမတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်